0: parar.
1: Clásico va, clásico en artean ere, bai.
0: Eres arki, bai, himno bat,
2: Himno bat, beste bat.
1: Beste himno bat,
0: dedico dugu. Ba, melodiaren ibaia jarraituz, ba, Nueva Yorka jongo ea, baina ja pixka kutsu jarkore batekin. Eta, ba, disko bat eundaka aldiz entzuetena, entzundetena, baina beti TDK baten, eta orain dela gutxi, ba, viniloan lortuetena, beti onda berrakitalpen zau Revelation Records zigilu nahiko ondila gateau, eta beti dao salga hortikan, atea, atea, atea. Gorila Bizkuitzen LPA Start Today buru zein egin zitzaiten, laro eta behatzikua. Piskat hor, ba, behi estraitez, zian, odia, o lo que sea, eta naztutzen zuen hor melodik, abazlai nahiko melodikoak egin, baina, eta musikalki ere bai, baina toke jarkore horrekin, Youth of Todayen mailara iritsi gabe, baina, baina, bueno, eta Gasteizen joko huela urten usten, eta horrein dela urte asko ere jo zuen, usteten Gasteizko Gaztetxian, bere garaian, laro eta mapiko gutxitan, jo zuen, eritzan egon, baina zaroztar pare bat egon zian. Zaroztar pare bat egon zian ikusten, garai onenetan, behenak, eta bueno, ba, irugarren gabestia entzungo deu, Degradation izeneko, eta benga, bozen Gorila Biskuitz, piskutek ez dekit inoiz ziztatu da nahu zaratzen, borde, seguruna ez ez, ez?
2: Kantao.
0: Ez, Gorila Biskuitz orokorrian.
2: Ni Degradation ikusten igual jarri daula.
0: Bai, bai, zen bai.
2: Gute,
0: bai. Bale, bale. Merezi urtetan, venga, ozen baitzea.

0: Epa, urtxe.
1: Urtxe degradation. Ba, bestia, ba, gorila bizko izaurretikan, zazpiaz beteko bat saken.
0: Berralgitarota dago ere bai, baina jodezke garesti daude Revelation Recordseko diskoak. Eta
1: hoxe, laro eta maikian utzi zuen,
0: eta geho 2005-etik aurrea, ba, hor segitzeu, ba, berbena batzuk ematen, da...
2: Berbenir.
0: Pentsatzen da besti berdin egin segituko guela.
2: Bokero zip egintzute, no?
1: Bai, bai, zip ikusi nun elefante blanko nik HBO eta beste talde eta zikofetel
2: zikofetel
1: laro eta maostean, izan daiteke
2: bai, bai, bai, fijo
1: zip, bai, abeslaian izena eta bol, bat talde bat zaken eta gorilan abestiren bat usteet josuela, baina behin abestia zazken, oie, que bai zip bezela, zip ube bai.
2: Bueno, gauza gehiago gingoaz, igual hau ez da superklásiko bat, ba, ituguna bezala, baina da talde bat ere bai, ba, nik uste bere Kopenhagen klásiko bat dala, dala paragraf bat bat behatzi, bueno, klásiko asko dengo dira, Kopenhagen. Baina, bueno, talde hau bezalako gutxi ondia bertan, hola bia botz eta hardcore punk nahiko azkarra egiten da oso oso politizatutakoa. Eta gantutxo bat egituko deu, hemen daka TLP bat atea sana 2002an, ba, Benefit for the Anarchist Black Cross Copenhagen, eta bueno, ez da disko bakarra eta zutena diru ateratzeko, ba, da Anarchist Black Cross entzako, eta bueno, hau ekarri hendi, bigarren konkaita egituko deu aldekua, Carly Getty zen aduna, eta hortxe, kataguneko doinu nahiko punkiak eta azkarrak.

0: Bueno, txepara gara bat behatzi, analko puntaldia Kopenhagen etikan. Eta bueno, gai bezetal bat entzuten gero, 2004an Skark Preter izan aduna, da uste, hemen nun bait, terke gaitu deun. Unen batean, baina, bueno, hortxe, ba, paragraf bat bat behatzi. Da horrela, bat, gauza gehiok, beste gantabatekin, no?
1: Bai, ba, berriro ere urte batzuk atzen got deu, zuzeneko hauekin, eta 2017an, eta Radio Irratiko urte hurrenian, 11. urte hurrenian, ba, irratxai honek antolatutako kontzertu batekin jungo geha. Kasu honetan, sakrifizio taldetik taldiakin jungo geha, mexikarrak, mirantze duela putzuzulon josuen Total Arts taldiakin batea, eta kontzertu hori ere bain pentsatzen zuzenean emititu denula eta grabatuta dakau, eta horko abestitxo bat entzungo dugu, mexikarra buena. Abestien izena da Te Invito a que te tranquilices, eta zen bezala, ba, Mexikotik sakrifizio taldiak ikungo gara.

0: coche. Ya, sacrificio.
1: Muy severa tocada han hecho. Sacrificio. Bye bye. Sacrificio.
2: Bonita rola.
1: Vinilo han dado. Zuzeneko hau.
2: Fuerte.
1: Barcelonako personaje bat etate da zitu nelepe batzuk. Kut izeneko.
2: Eskuz ez baina bai. Makina txikilla egin hori.
0: Fresadora batekin. Fresadora bat.
2: Fresadora ditzea.
1: Ba hori. Mali bat dakate txian.
2: Makina horietakoa?
1: Ez. Fresa bat. Fresa hon ere txian guztago lan bat ere gara.
2: Hostia, makina txagarra hongo duka duzu zeiena. Zazpimila lata ben bitu gortiga.
1: Bueno, guazen gozo bien matur, ez?
3: Bai. Amarrak eta berogita laudian uniontan. Massachusetts, hostia, aldea jungo gea. Disrupt taldea eta zein naiz, aurkezpenik berrez duen talde bat. Imaginatua 8.000 aldiz jarriko zen nuela hemen, bordun, ba, bueno.
2: 8.000 eta bat.
3: Eta bat hori ni jarrikoet. Laurogeita hamalauko Unrest disko eta zein naiz, eta bertan Religion is a Fraud abeste jentzungo deu. Eta hoxe, bozbozian, ez teo beste zer kontatuko, eta ala, guazen.

0: da.
1: Hortxe, klasiko bat.
2: Rumba pixkat, baina arte joa bezo bebe.
3: Religion is a fraud.
2: Religion is a fraud.
3: No, reklusen ez ateun bezala, abolir la religión.
4: Abolir la religión.
3: Bai oixe, bai oixe, oso ondo dango litzateke, baina zaila ikuste dut horren dikan. Bueno, ba, ba ondo, Massachusettsetikan, jongo gea, erresuma batea, erresuma batu era, North Somerset kondaira, edo, kondaira ez, baina ere mura edo dena delakoa.
2: Konderira.
3: Konderira edori. Eta zehazki, ba, Weston Supermare herrira. Ez, a ber, zizien krasedia bak. Bueno, Bristol inguruan uste daola, eta hain zuzen, ba, Ripcorrei buruz itzaitea ez, baina Ripcor taldearen abesti bat ekarri dut. Baita ere, ba, laro gezta bost inguruan, ba, euntzan, erresuma bat euntzan, jarkorearen gorakada horren, horietako, ba, ba, bat, beste, beste talden tartian, ade, ba, Jeresi, edo Electro Hippies, edo Doctor and the Creepers, este Monster, eta bar, hor, gure Torito jauna gintzigun, irratxaio bat, edo bi, bakalik, horri, buruz, laro eta bostetik, laro eta marrea, erresuma batuetan. Ba, bueno, ba, lehenengo lepia Defiance of Power laro eta zazpiku bekarriet. Komentau hauen lehenengo lana izan zela flexi bat, The Damage is Done. Ba, leheno komentau duten zareustar honek ere, ba, salgai zakala nik badaukat, geho, hogeita bost urte berandu, berar gitaratzen zuen, ja, plastiko gogorrian, zazpiaz betekoan, baina flexia kostatzen zuen berretamar peseta. Hain zehazki, gaztea dianentzako, ba, iruro eta, iruro, hogeita mar sentimo, flexia.
2: Mio!
3: Azpaldiko kontu ditu.
2: Ba, gaur egun hogeita mar sentimoan, txikle bat justu guztu.
3: Ba, eta egitzen bat pulitu zitu, Richmond jauna, ekarriz du flexia goratzen naiz, eta bai, kontaktuan jarri zantaldekin zuzenean, eta hori, ba, lehenengo, hori, ba, laro eta bostikoa igual izangoa, ez da git, seguru, eta laro eta zazpian baia Defiance of Power LP hau gebatea zuen beste bat beste LP-a nahi ere asko gustatzen zait pixkat azkarro bezala edo Poetic Justice deitzen dana oso, oso ona ere bai kreston taldea Jerezekin batean eretzako garai hortako ba, nire gustuenetakoak eta bestiare klasikoa diskontako Furder izenekoa hasieran speech bat dakana hola bueno guazen, Manic Airs zingilutikan, eta venga, guazen daitza. Ha, komenta ba bengo jendia ere, ba, geho, Doomstruck taldean neontzala, Can Decide, Violent Arres, Stito, Monkey Piskat, bat jerezin ere ibilizan, Signal Crunch, ba, segitu ziela pare bat bintzat, ba, talde desberdinetan, orain dela gutxi arte. Eta garrin, agian segituko be. Venga, Ripcor taldea, Further abestia.
5: For the sake of the fur trade. How can anyone justify the death of over 80 million animals a year for the whims of fashion? Whether you're the fur wearer, trapper, farmer, or seller, you're all guilty. You're all pathetic apologists with blood on your consciences, on your hands, and on the garments you wear. Animals can lie in agony for days in leghold traps before the trapper returns to ruthlessly murder his victim. Animals are intensely reared in miserable factory farm conditions for a fraction of their natural lives before being murdered. The path from the fur bearer to the fur wearer is cold-blooded and

Eta gero diskau, deshumanization dana igual klasikoena okeres balimanao, eta bueno, daude kanta ikaragarri batzuk eta klasiko gero bai, da kantaitu nolim zaukeratu dut. Askotan entzun dugu beste Prejuiz edo Indochina edo logo beste entzun da ditugu hemen. Baina Nolims ez zinzonaten, hasi que Nolims zaituko deu. Dala buzgarrengo bestia aldekoa, da hortxe bakruzi iztaldia bele abeslari kanboiarrakin hemen, egurra manatzea.

0: Iepa, hortxe Crucifix, jo, no lim sabestia. Klasiko bat, laro gehi teiruko gozea, Berkeley, California, eta...
1: Kontoneki, estatu batu eta zaigela itzaiten, da pixka eta teatzen zian haue goango jarkoriatik, ez? Ba, igual, ikonoklastek taldeak ine bai, Final Conflict, ere bat zede nola batzuk gehiago, erresuma batuetako taldean eraginez egiten zuten.
0: Ba, hori politika karra,
1: musika zire bai, baina bai, eta... asko ze politikoa guak, bai.
0: Eta hola, zire. Ba, euskara zen ba, estetika pixka pixkatekin, letretan, eta...
1: Ta. Ba, idio, azala ere desplegable handi bat da, hola...
0: Hori da. Bueno, lagun sostua?
2: Ba, nire gaur gaueko azken egin jugo naiz, eta...
3: Azken
2: izan, ez da? Ez da izan
3: lau minutu dute, ja.
2: Ba, putzu zolo nontzan, azken zarata dantzako, ba, talde bat jarrikoet, hiru lau ekarritu, baina ez du denbora eman jartzeko, hasike batekin jugo naiz, hauek dia larrek ba, hiru egunez antore horatu zan azken zarata dantza hortan, ba, okerrez baino, lehenengo guneak josuen okimok eta arruzaken partez, ze azken unian karteldetik erori zian, eta ba, irukote honen ba, abestitxo bat ekarriet, zuzeneko hortakoa, abestian izena ez dakiz, hauek zazpiaz beteko bat atera zuen laukantakin, eta hortik aurrea, ba, ez da gizera egia eta zuen, ze behaien bankanpian, ni bintzat ezte desera aurkitu. Esan, hemengo basu jolia, ba, larumatian hemen egon goala, nakarren tekniko lanetan, eta beste gabe, larrek ba entzungo du.
4: Opa ez, hala hauz! Mi esker, arrotzak eta okimokiko jendeari, ez etortza batik eta guri aukera ematea batik. Bueno, bromak aparte, txalo geroa behientzat, ezin dira izan diale hemen egon. Eta bueno, guretzako, kriston plazerra hemen egotea. Bintzat, historiaren bukaeran hemen egotea zuekin. Venga!

0: Hortxe,
1: la
0: regba.
1: Ni astuta, non talde ontaz?
2: Bai,
1: Nintzen gogoratzen. Gaur aipatu duzuen arte.
2: Mire, nintzen gogoratzen Josuela. Kopita sekatela bozokela zeak.
1: Alitzek, ez da?
2: Alitzeko arrotzak okimoki, Afredi Esparragoz, eta azken momentuan behiek, eta Comic Sans, ez?
1: Eta marmol.
2: Baina, ozea...
0: Marmol kartelian zen, Comic Sans.
2: Hori da, hori da. Comic Sans.
1: Ah, bale, azkeneko momentuko zeak.
2: Oain, asko ze... Bere garaian itzen egin famosuak akostartian. Oain, asko ze gehiago jotze gue. Leno baino.
0: Ni idea.
1: Ez da rostuik.
2: Nire ez. Bueno, ba... Ba, ole. Darre balekin no. Bukako dugu arkua. Amaik eta bat.
0: Ja, amaik eta
1: bat. Venga.
3: Honea, no? Ba, eskerrik asko hor emeretzi urtez ontzaten entzule guztiak.
2: Moitu gabe,
3: emeretzi urtez. Moitu gabe hor zuen zaloietan, da hoietan, da etxetan, kotxetan. Eta torren aztian, ba...
2: Ba, gehiago.
3: Ba, gehiago, ez?
2: Ba, jarriz ditugun kanta garriko ditugu.
1: Oida.
0: Eta laru matien urte durrena dakaule erratikoa. Eta ez etorri zarrera ikas baldin makasue.
3: Bai, hori da.
2: Gero etorri bukatzean ean gero molestatzea. Hori bai, no?
0: Patze baue.
2: Bueno, ba hori. Ondo segit, ondo segit.
0: Zara eta zara. Zurekun eta jarkore dosia arraio irratiko unilibreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziter

1977ko urriko gau bat, Leire Bilbao. Urriko gau batez, aita eta ama euren logelan. Oraindik ez nire ez beste inoren aita eta ama ez direnean. Gizonak jertzea erantzi du. Aulki gainean utziz, burua kendu dioten ilotza. Andreak armairuan sartu ditu galtzak eta alkandara. Bertzatik zintzilik beste emakume ukatu bat. Bietako batek ere ez dio komandoko ispiluari begiratu. Maindire artera sartu dira, bakoitza bere ohe ertzetik. Mugaren alde biak, eta aduan, ezetasunak hartutako pareta zatia irudimenez margotzen ahalegindu da Andrea. Hotzak ditu oinak, kuskurtu eginda gizonaren zabelpera. Beroa da haren ahol urruna. Argiak itzalita izarek ez dira zuriak, gorputzak bai garbiagoak dira. Andreak eguna du nahiago, gizonak gaua. Urriko gau hartan, aita eta ama, oraindik ez nire ez beste inoren aita eta ama ez direnean, desiratzea behartuta, eskonoean, norbere basterrean, loak hartzeko zain. 1977ko urriko gau bat. Leire Bilbao, eskonoean.

Arratzaldeon, Piperpolizarrak Bilbo iria irratiko, Piperpoliz duzue hause, gaurkoan musika nagusi. Batetik, Gorka Zuaiak disko berria aurkeztu du, Zueman ala hartu, larun batean zazpikatu gaztetzean aurkeztuko du zuzenean, Gorka bera dugu hemen, eta Zuaiaren lan berria aletuko dugu berarekin, eta gero, ba, Willis Drummonden agurraz jardungo du. Izan ere, ostegunean, Bilbon emango dute azken kontzertua, geldialdia iragarri dute eta itzulera datarik gabe. Bueno, ba, horren inguruan ere mintzatuko gara. Beraz, azti egingo gara, eta Zuaiaren azkenengo disko hornek, ba, zabaltzen duen kantua hautatu dugu saioa azteko, ez du abestu beharrik.

0: nik ez dut abesteko beharrik, horra dela dio, Zuhaia Katarako ateratako disko berria zabaltzen duen kantua. Zueman ala hartu du izenburua kantua, larun batean, zazpikatu gaztetzean zuzenean ikusteko aukera izango da, Zuela Eman ala hartu amaika abesteiz osaturitako lana dugu, hikopa, trapa eta bestelako duinuak biltzen dituena. Arratzaldeon, Gorka.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, ez dut abesteko beharrik diozu kantuan, baina landa be gauza asko esateko beharra baduzu, ez?
1: Bai, hori da jokua. Ez dugu berria, ez dugula beharrik, baina behartzen gaituztela, nola bait.
0: Bai, ez, bla bla bla asko esaten duzu, hitz asko, hitz gehiegi daude, zarata asko dago, egun?
1: Bai, bai, ni saiatzen naiz zarata horretatik ies egiten, iriko zein edabidetako zarata horretatik. Eta, bueno, ba, hor erdian tartean saiatzen naiz nire musika eta nire mesua sartzen.
0: Bueno, izan dugu ez, amaika abestiz osatutako CD formatuko diskoa argitaratu berri duzula, badira urtetxo batzuk, ez? Ezen nuela nanik plazaratzen, ez? 2008an okerrezpan abil, remixen disko ura aterazen nuen, argitaratu zen nuen, ez? Baina aurretik...
1: Bai, bai, holan album moduan izan zen azkenekoa Amarrebel bandarekin, oza, mm-hmm. Zuei eta Amarrebel konboa, bai. Nolabait. Baina gero, egia da, ez naizela gelditu, ze, bueno, pandemia etorri eta ja atera nuen single bat, ba, bueno, nire pandemiaren inguruko ba, usnarketekin eta gero beste single bat, gero Bira Zapatista etorri zenean bebai kantu bat ba, eskaini genion Birari, Zapatistei, lagun Zapatistei. Eta bueno, eta tartean egon naiz ba, disko luze hau. Mm-hmm. Prestatzen.
0: Bueno, beraz, naiz eta hola osotasunean diskorik ez argitaratu, bueno, jarraitu duzu sortzen, ez? Disko hau gainera fanzine batekin dator, Zueman ala hartu, ez? Erloju hori ere agertzen zaigu fanzinean, gaur jaso dugu fanzinea, beraz, bueno, emango diogu begiradatxo bat, baina zer da gehigarria diskoarena, hemen ikusten ditugu, ba, bat aiznarketa, ez? Plazaratu dituzula, elkar risketa bat ere, bueno, osagarria edo?
1: Ba, izan da modu bat, ba, pizkat diskako gai horietan, ba, pizkat gehiago sakontzeko. Hori zen helburua. Berez, aspaldiko ideia da, oza, fanzine formatu gisa, ba, oso gustoko dut. Ba, neukan materiala, ba, igual, bakarrik fanzine batean sartuko zen hori, ba gauza oso desberdina, diseinu batzuk, poema saiakera batzuk, testutxo batzuk, eta gero bebai, ba bueno, hartu ditut ere hainbat testu, eta euskaratu, bebai, interesgarria deritzonak edo, eta, ba bueno, zer egingo dut horrekin guztiarekin, ba fanzine batean sartu.
0: Bai, ez, diskoan ez da sartzen, ez dena, orduan, bueno.
1: Bai, bai.
0: Bueno, ba, diskoa ere, ba hori ez, beste lan honekin dator, diseinuari dagokionez berdina da, erlojuak eta denboraren metafora ere badugu.
1: Bai, bai, esan dezakete nola baite, azken garaian sartu dela denboraren zera ba, indarrez nere bizitzan, edo, bueno, gizarte mailan esango nuke bai, alde batetik, ba, bueno, ba, nola baite, ez daukagulako astirik, no?
0: Diskoan,
1: adiez beldurtan azka bestian, ba, ez daten dut, no? Ez daukagu astirik izateko, bizitzak bizitzeko, no? Alde batetik hori da.
0: Ez da musika entzuteko kasi-kasi ere, ez?
1: Hori da. Eta bestaldetik, ba, nola bait, sartu da, beste variable moduko zehozer, osea, bagaude borroka, hainbat borroketan, bueno, murgilduta, eta azken boladan ja sentitzen ari naiz, ba, denbora, eta, osea, gero eta denbora gutxiago daukagu borroka horiek eramateko. Ez dakite krisi klimatikoaren ondorioz, edo, eta nola bait, ba, alde horretatik ere presak aibili behar garela. Orduan, hor dago bai erlojuaren, ba, ba, bueno, ez, simboloa, eta fantinean pizkat horretan sakontzen dut gehiago.
0: Uh-huh. Zu eman ala hartu, agian zua piztu egiten da, ez? Ez dakit.
1: Bai, bai. ba, nola baita, bueno, izan da, haiek alagu.
0: Hori da, ez?
1: Gizarte hau, edo gizarte honi zua eman, edo ez dakit, edo bestela Gorka zua ja horri, ba, zua, zu eman beharko diot, eman beharko diot. Uh-huh. Nola bait, gizarte berri bat jaio behar delakoan nago, baina bestaldetik ere, ba, Gorka zuaia edo Gorka moduan ere, ba, nolabait, bebai berri, pertsona berri bat jaio behar dela. Uh-huh. Zueman eta horretz errautzetatik.
0: Dik, ba, beste bat jaio, ez?
1: Ba, joni.
0: Aldarrikapen ez beteta daude hitzak, ez? Beti bezala.
1: Bai,
0: inguratzen gaituzten kontuak eta keskatzen zaituen kontuak ere, ez?
1: Bai, bai, nik uste te ipine duzun kanta horretan nahiko argi usten dudala. Eta, bai, ba, nola bai da, ba, lan politiko, ba, bueno, beste, lan politiko horren beste adar bat, ez? Mm-hmm. Ba, musikan, kalean, edozein modutan, edozein tokitan, ba, bai.
0: Kantuen estiloari dago kionez, pizka bat denetarik dago, ez? Ez dakit nola esan, ez? Badugu adibidez, nola zuen izena, atzegin dut bezalako bat, ez? Edo beldurra eta nazka beste estilo batera hurbiltzen dena, ez? Edo irekitzen duena, ez dut abesteko beharrik, ez? Dinot, bueno, hor jolastu zu gehiago?
1: Bai, ez da bilatuta dagoen zerbait, baizik eta, ba, bueno, emozionatzen naizela nola, eta, ba, estilo pilo batekin, eta egingo nuke disko luze bat estilo bakoitza horretan, baina denborarik ez dagoenez, ba, bueno, bat atera da estilo bakoitzeko. Mm-hmm. Egia da, beldurra ere ematen zidala, ba, bueno, ez dakit koherentzia duen, hainbat estilo desberdin hor sartuta, baina denak, haien artean desberdinak direnez, nik uste horrek koherentzia ematen diola.
0: Atze egin dut kantua aipatu dut, dena ez dalako eskorra, ez? Hor atze egin dituzun gauzen eta pertsonen inguruan ere mintzatzen zarelako.
1: Bai, bai, kantu hori zehazki, ba, da pizkat pertsonalago, mm-hmm. Ba, bueno, gustoko dituen gauzak, ba, no aipatzen, ez? Esaldi. Eta, bai, uste, baina igual kanturi politena deloa, edo, bueno, bestea dira, bueno, makarragoak.
0: Bai, saxofoiaren entzuten dugu, ez?
1: Bortitzagoak, edo, mm-hmm. Bueno.
0: Gustatu zaiten dekalain eta hiru ardo beltz.
1: Bai, bai.
0: Ezagutzen duenak, badaki.
1: Bai. Oso ondo, labur biltzen du esalde horrek gure harremana.
0: Bueno, ez dakit, lan asko etxean egin duzula bakarka, edo taldearekin, laguntzarekin, nola sortu den, ez, Gorkaren kantu berri hauek, nola sortu diren?
1: Ba, kantu batzuk dira nire, bueno, nik produzitakoa edo, osea, mm-hmm. Musika zein letra, baina musikarako ere, ba, kolaborazioak izan ditut, ba, lagunen kolaborazioak, adibidez, Kostako Beats, Komadu, Erlantz, bueno, badauz lagun batzuk horbe bai islatuta, eta beste soinu mota ezberdin, eta bai.
0: Mm-hmm. Bueno, taldean egindakoa, eta gero, ez dakit lan asko egiten duzun etzean, edo estudioan gehiago, nola daroazun hori?
1: Ba, behitu, lehen baneukan ere txeko estudioa, mm-hmm. Eta hor, zukaldatzen nuen guztia. Hori, Ibai Elduarte, Ibai da gure bigarren semea, mm-hmm. Eta logela hori da berarentzat, kendu behar izan nuen estudia, orduan etzen da
0: gutxi.
1: Baina bai, ba, bueno, egia da, diskoaren zati handi bat lanean bertan lantegian egiten dudala.
0: Gero ere, grabatu Euridia estudioan.
1: Euridia, bai.
0: Euridia barkatu estudioan, Ibon Larruziarekin, ez? Oker Espanabil.
1: Bai, hori da. Diskoa hauts guztiak grabatuta daude bertan, eta gero, bandarekin grabatu duguna ere, ba, dibidez, nirekin datozen lagun musikari eder horiek ere grabatu dute, ba, Euridian. Esandakoa, osea, kanta batzuk ere grabatu ditugu, bueno, organikoagoak dira, instrumentuak grabatu ditugu, gero beste batzuk digitalagoak, eta...
0: Adibidez, ez aterako beldurtan azka, ez? Entzun egingo dugu ere, ba, entzuleare kokatzea aldera.

0: Beldurtan azka entzuten ari gara, gaurkoan Bilbidea Irratian Gorka Zuaia dugu, disko berria aurkeztera etorri zaigu, bildu zaigu, eta berarekin ba, diskonetako setasunak ezagutzen ari gara, baina hasieran esan dugu, larun batean bertan, Zazpikatu Gaztetxean zuzenean ikusteko aukera izango dela, gaualdi berezia, ez?
1: Bai, Zapatisten urte horrena dela eta, Zapatisten lagunek prestatutako jaialdi bat da, egun osokoa nolabait. Egun da, elkartasun bazkaria eguerdian, eta gero ja, dena jarraian, lauretan itzaldia, seietan kale jira, zortzitan kontzertua kasi, egongo da Vinagre Moderna, taldea, bai. Eta kolektibo kotxinoe bai, gurekin batera. Eta, guretzako, izango da aukera, disko berria aurkezteko, banda formatu berrian, eta
0: bai,
1: repertorio berria.
0: Bai, ez, aurrekoekin alderatuta diferentea gertuko zara zuzenean?
1: Azken urtean, iaz ibili ginen DJ formatuan, eta perkusio, zuzeneko perkusioarekin, irukote moduan,
0: bai.
1: Eta aurten batu zaigu Teje, zen Amarrebeleko kidea bebai,
0: bai.
1: Eta, pizkat aldatu dugu, Txitxo perkusiotik pasatu da bateriara, Koma teklatuan eta saxoan, eta gero Teje gitarra. Baina, gitarra berezi bat, eta jotzen du aldi berean gitarra eta bajua. Asi que, laukotu moduan, baina...
0: Baina, aipatu dituzun instrumentu guzti horiekin, ez?
1: Bai, hori da.
0: Mm-hmm. Diskoak, esan dugu, kantu oso ezberdinez osatuta dagoela, Joatit eta kanto, azkeneko kantu hori ere, nondik dator, nortzuk gira zurekin daudenak?
1: Kantu honetan, grabatu dugu, modu organikoan, instrumentuekin eta Euridian, Ibon Larruzearekin, berak, de hecho, grabatu ditu hainbat instrumentu, eta gero, ahotsan, daukagu Patricia Reclesen kolaborazioa, gure lagunaren kolabo bat da eta berari da pizkat kokatzeko,
0: bai?
1: Justo Txerri Bopertzek atera dute disko berria, duela gutxi.
0: Bai, zerbait berria atera dute.
1: Eta da, Txerri Bopertz mit Patricia Reckles.
0: Manekien zerbait, baina ez dute zerrentzun.
1: Elkarrekin ari dira ja holtza gainean, Patriziarekin ahotsan.
0: Pista jarraitu beharrekoa, ez?
1: Bai, hori da.
0: Oso polito kantatzen duelako, ez?
1: Bai, hori da. Kantu polita geratu da.
0: Ordena egiteko, asko burua uste asko izan dituzu, edo...
1: Pizkat bai. Izan da, zuzenekoaren repertorioa antolatzeko moduko zehozer, ez? Nolabait progresio bat darama, estiloka pizkate multzoka batu, eta hori atera da.
0: Itzak egiten etortzen dira lehenengo, Gorka, edo gaia, ez da gita morrutik batzutan idazten duzun, edo...
1: Nire produkzioak direnak, adibidez, lehenengo dator ahots melodia, gero ahots melodia, gero ja musika komposatzen dut, eta ja letra sartzen diot zuzenean. Beste produkzioekin, lagunen produkzioekin, adibidez, lehenik musika, eta gero ja sartzen diot
0: itzak egiterako orduan asko improvisatzen duzu edo idatzi paperean idatzi eta hor buelta asko ematen dizkiozu.
1: Paperean idazten dut, justo fantinaren sarreran hori aipatzen dut. Paperean jarraitzen dudala idazten.
0: Eta fantinaren... Duela gutxi irakurri nuen la, eskuz idaztean oso ondo dela, oso ona omen dela burmuinarako. Ze horren beste ordenagailu ez omen da hain ona.
1: Bardun, ez dut nahikoa idazten.
0: Gehiago
1: idatzi beharko dut.
0: Igual egunero pizka bat idatzi behar da eskuz.
1: Bai. Orduan, azten naiz normalean gai batekin, baina gero, ez dakit, batzuetan doinuek behartuta, edo ahots melodiek behartuta, edo beste batzue, igual errimak behartuta, azten zara gai batean, eta badoaz, nik idatzi nahi nuen honetaz, eta ez... beste honetaz, no? Baina esaten du, bueno, ba batera da eta hurrengoan ja saiatuko naiz hori isladatzen.
0: Momentu ez dakit zaiak edo atomizatuak bizi dugu denetarako, eta musikan ere zaila da, ez? Dauden horren beste kontuekin, ba agian iristea, ez? Nola ikusten duzu zuk orain?
1: Bai, de hecho,
0: justo... Durangoko azoka pasatu berri da, eta badakigu ia denak aurregon garena, kazetari lanetan ere, zenbat gauzei ez diegun erreparatu. Eta zenbateko izten dauden, ez? Eta ez, bai. Ezin izan diegu, ez da lekuriki egin, agian orain, bueno, urte oso daukagu, orain dik ere, ez? Baina...
1: Bai, de hecho, aipatu duzun Durangoko azoka nahiko islada ona dela, ba, bueno, gizarte honen funtzionamenduarena, edo, mm-hmm. bueno, gu kulturan, ba kulturprodukzio, no? Kantitatea eta betik produzitzen egon behar garen horretan. Goratu nauzu honekin, fanzinean egiten diote elkarrizketa, izan da nire kazetaritza lan lehen da biziko horrelako lana eta
0: indiot
1: Andori, bai, laguna da, orduan oso guapo izan da, berarekin baz nola baita itzakia izatea, ba, sola azteko, no? Eta berak isladatzen oso ondo isladatzen du oso ondo komentatzen ari garena de, ba, nola gauden kulturan ere, atomizatuta eta bueno, zer egin behar edo bueno, DDT justo elkarrizketa horretan da DDT-ren inguruko elkarrizketa bat eta bueno, ba, nolabait badaudela beste, bueno, egiteko beste modu batzuk, desberdin.
0: Bai, ez, aipatu behar dugu DDT Bilbon dagoela, ez, Marzanako moian, eta urte mordua daramatela, bai, ekoizpen ezberdinak plazaratzen, zabaltzen, liburuak, aldizkariak, fanzineak, gustoko dituen entzat ere, ba, paradisua izan daiteke, musika, ez?
1: Bai, hori da.
0: Eta izugarrizko lana da, ez, egiten dutena, ez?
1: Bai, eta hori esan bezala. Ba, nola baita erakusten dutela beste egiteko...
0: Beste erabat,
1: beste,
0: ez?
1: Erabat dauela. De hecho, haiek egon direla, nire diskoa bebai egon da azok alternatiboan. Haiek egon dira hor tinko, betiko moduan, azok alternatiboan ere Durangon. Eta, ba, bueno, badago, bai, nola baita beste... Mundu txiki-txiki bat,
0: txiki
1: no?
0: Txiki bat, ez? Eta beste publiko bat ere, edo beste zale batzuk, beste gauzo batzuk topatzen, bilatzen dituztenak.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, Gorka, gogoratuko dugu larun batean, ez? Zazpikatun, un osoko jaia bada ere, kontzertuak, ba, arratzaldez edo izango direla, ez? Ez ordua.
1: Hori da, kontzertuak zortzitan
0: hasiko
1: dira. Zortzietan Vinagre Moderna, gero joango gara gu 9:30 aldera edo, eta gero ja bukatzeko kolektiboko txino, ja DJ Pintzadarekin berandura arte, uste dut. Eta gogoratzea ere, ba, bueno, ateratako dirua, ba, komunitate zapatistei bidaliko zaiela.
0: Norbaitek zuaiaren diskoa eta fanzinearekin bueno, jaso nahi badu, erosi nahi badu, bueno, zure webgunearen bitartez, dedeten ere badago, ez?
1: Bai, zapatuanetan, bueno, eta kontzertu guztietan,
0: ba,
1: egongo daukera eskuratzeko, bestela DDT banaketaken, edo, bueno, zuk aipatu duzun martxanak aian dagoen denda horretan, edo postabidez ere egingo dituzte bidalketak, eta, bueno.
0: Eta bestela basu zenean.
1: Hori da.
0: Bertatik bertara, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, ba, bukatzeko joatite kanto aukeratu dugu, aipatu dugu lehen, hitz egin dugu kantuenen inguruan, Patricia Reglesen kolaborazioarekin. Ba, Gorka, eskerrik asko.
1: Zuei.
2: Neguko los zorros.

feliz dunia taldeak ziklo luze bati amaiera jarriko dio azken kontzertu sortarekin. Taldeak ez du behin betiko geldialdiaz hitz egin nahi izan, baina adierazi dute ez dutela argi noiz itzuliko diren. Haus magazinean irakurri dugu honako hau, benetako geldialdia egiteko ez duzu jakin behar itzuliko zaren. Itzulerako datarik gabe gelditu ginen Willis Drummonden gana pentsatu gabe. Ez da urtebeteko atzedena izango, bakoitzak bere aldetik bakarka lan egingo du. Horrek elikatuko gaitu eta berriro elkartzen bagara egin genuen musikaz aberatzago egongo gara.

Tusarrekin setlist bat pentsatzen edo prestatzen ari direla adierazi dute, azken diskuekin batera eta kontzertu luzeagoak egingo dituztela. Aste honetan bertan Bilbon izango dira, Kafe Antzokian, ostegunean Joseba Irazoki izango da lehenengo eta gero Bagulis Drumunen azkena Bilbon, gutxienez oraindik. Jurgi Ekiza, San Bidegain, Rafa Rodrigo eta Feliz Buf dira Baionako talde honetako jatorrizko taldekideak. Gerorago ere, Joseba Belenuar gitarrista batu zitzaien, Rodrigo ere talde utzi eta egun ere Vicente Bestabenek osatzen du laukotea. 2004ko urteko abenduan euren lehenengo kontzertua eman zuten Eletako Garra ostatuan. 2007an beraiek ekoiztutako antologi diskoa kaleratu zuten. 2009an Bideutz Sigiluaren laguntzaz disko berria kaleratu zuten. Honen izena taldearen na bezalak kosea zen, Willis Drummond. 2010an urtean zuzeneko diska atera zuten, urrengoan Instanteak, gero etorri zen ALAB, Tabula Rasa eta ondorengo beste biak ala ere azkena deiturikoa. Piper Polizen asko maite dugu taldea eta lehenengo diskotik azkenengora izan ditugu gurean. Elkarrizketa mordoa egin diegu eta jartzaian urte guzti hauetan eginiko elkarrizketen laburpena duzue. 2007koa da lehenengoa eta bai ahotza aldatuak baditugu Piper Polizarrak gara eta Willis Drummond.

0: zarete Willis Drummond eta zein da egineko ibilbidea?
1: Bueno, taldea hasi zen kontzertuak ematen 2004ko abenduan, hiru ginen garai honetan, eta gero sartu zen taldean tekla bat, hor diskoan dagoena, eta grabaketaren ondutik tekla utzi zuen taldea, eta orain gira beste gitarra batekin, orduan bi gitarra, baju bat eta bateria bat.
0: Beraz, lau urteko ibilbidea izan da zeuena, eh?
1: Hiru urte gutxi
0: gara. Hiru urte, taldekideak beste talde batzuetan ibilitakoak zarete, beraz ez zarete hasi berriak, ez, musika
1: bai,
0: munduan.
1: Bai, Santani hor taldearen sorkuntzan gehienak, ibili ginen beste talde txikitan hemen, garantzi gabekoak, gero bateri jolea ibili da Monark taldean, da talde aski berezi bat egiten du Doom Sludge musika, musika underground esango genuke, eta gitarista beria da Rafa Skunk taldean ibili dena, eta horren daramatza mar urte gutxi gara kontzertuak diskoak egiten.
0: Willis Drummond taldearen izena, telesail batetik dator, ez? Izena, kontaiguzu izenaren historioa.
1: Hori da, pixkat luza izango da, gauzara hori zen telebistako serie bat, eta serie honetan bi aur beltz eta umezortzak ziren heroiak, eta zahar zuri batek Filadelfian azten zituen eta bere etxan azten zituen. Hortikan bi pertsonaiak eta bi aktoreak bilaketu ziren pixka bat gizarte modernoaren integrazioaren simboloa, eta azkenean guretako simbolo kontrarioa izan zen, zenta nunbait aktore guziak aski gaizki ametuzten bizitza, eta batez ere Todd Bridges alias Willis Drummond bera izan zen drogastatzaile show business munduan, eta
0: bai? Gorpuzten zuen aktorea, personaje hori gorpuzten zuen aktorea, bihurtu zen droga saltzaia?
1: Hori da, su biznes mailan, eta bukatu zuen bizitza, pasatu zituzten amagabat urte edo presondegian, eta honek erakusten zuen ere naiz eta telebistak esan beltzak ongi egiten aldutela bizitza Estatu Batuetan, eta amets Amerikara denok egiten aldugula, azkenean beti berdinak duten dira kartzelan eta beti berdinak aberats.
0: Eta hortik datorri taldearen izena, ez?
1: Hori da, pertsona jau, zenbia nahi ziren bibelzak eta da haietako bat. Arnold eta Willy, besta zen Willy Drummond.
0: Eta lehen lan honen izenburua Antologi. Zergaitik izenburu hau disko honentzat?
1: Ba, hau ere zaila da zatzea, pixkat guretzat guk ez dakit barregaria atxamaten genuen, gero ez dakit denak ulertu duten edo, zen pixka bat esateko, ia, egia dela egin dugun guzia hor dagoela, ordan, benetako antologia bat da, eta gero nahi genuen ere segitu pixka bat idei falso honekin hor esan gabe euskarazko talde bat zen, edo euskarikoa, edo beste leku batekoa, eta antologia izena ematen zenak ertzen gure jatorria, eta hori zen interesa ere.
0: Bai, izena eta diseinua gaitik eta izenburua gaitik, bai, eman aldu beste dozin tokitako taldea dela, ez?
1: Hori da, aztapenean nahi genuen ustarazi zela bluesman zahar bat, eta hor jendeak uri uste zuen, eta interesgarria zen, eta gero jendeak nahi zuen jakin nortzen benetan talde ofen izan horren atzean, eta espero genuen jendea hortikan pasatzea eta guri interesatzea.
0: Eta lortu duzu efektu hori?
1: Baita ez, izan dira interneten aldibidez hor bizpairu hor webguneak nortzaten diren nortu dira Willis Drummond hauek ari ziren bilatzen, baina egia esan ez du efektu handurik jaso, baina ez importantea da jendeak izena izagutzea pixka bat.
0: Beste ban, kantu bat entzungo dugu, taldea hobeto ezagutzeko, Usain Epela aukeratu dugu, kontaiguzu zer kontatzen duen kantu honek?
1: Wow, egia esan ezingo nuke horrela ipatu fite-fite, uste dut testu hau, testu guziak bezala azkenean entzuten da, irakurtzen da, eta ulertzen dara ez ban ez du, alio, ne ustez azaltzea luzez, oran takit jeneak entzun dezan, eta zerbait ulertzen badu hobe, ez badu ulertzen ez zintetxo bera lagundu.
0: Ba, entzun egingo dugu, usain epela, Willis Drummond.

0: Bai, eta zeintzuk dira letratako gaiak, zuei gertatutakoak, iritziak?
1: Beti zera egitea, ez dakit, ez dira behetako iritziak.

0: Iritziak batzu bai, bueno, normalean usaian dira ezakit sentimendu batzuen azalpenak, mm-hmm. eta historio baten edo irudi baten autua sentimendu hori azaltzeko, usango nuke hori.
1: San, Feliz, Jurgi eta Rafa dira Willis Drummond. 2007an sortu edo plazaratu zuten lehenengo diskoa, antologi deiturikoa. 2009an etorri zen bigarrena, eta gero zuzenekoa, eta oraingo honetan instanteak deituriko lana aurkeztu berri dute. Esan dizuegun moduan, gaurkoan Samekin batera disko eta kantu berri hauek entzun eta ezagutuko ditugu. Horretarako ba ongi etorria emango diogu, arratsaldean.
2: Arratsaldean.
1: Tira, denbora oso gutxian lan asko egin duzu eba.
2: Bai, bo, guretzat ez da lan bortitza, ia da lokalean denbora asko pasatzen dugula, baina bon, plazera da, lehen gauza orduan, ez dugu emaiten lan bat denik oraindik.
1: Bueno, eta suposatzen dut ere, bueno, gauzak atera, diskoak eta kontzertuak eman, eta jarraitzaileak badaude ere, ba horrek ere animatzen duela, ez?
2: Bai, hori ziur da, eta kriston arrera ona ukan ginuen 2007-aren ondotik erraiten zinuen bezala antologi lehen diskoa kaleratu ginuelarik, eta bai egualderat etorri ere asko, guretzat plazera handia izan zen, eta gero ba, pixka bat ere Europaratza baldu, ez asko, baina pixka bat bederen, eta bai horrek ere indaga eta gogoa ematen du.
1: Bai, ez egia da askotan igual dele iparralde eta egualdeko muga hori ere askotan igual saia izaten da ez dakit, ez, apurtzea edo, ez? Eta Willis Drummond bai da talde bat egualdetik eta asko ibilideak zariela.
2: Bai, egia da, eta bon guk santzaukan ginuen, gero taldean eren itxurakoa da ere, ez? Taldean gaur gare hiru iparaldeko eta Rafa irungoa, mm-hmm. igual horrek ere pixka bat lagundu zigun, ez ginuen horretarako sagarazi Rafa biztan dena, baina, no, txantxetan nabil, baina oso ondo, bai. Guretzat ezen agazorik izan, ez dakit, memento honean iritsi giren edo ez dakit, baina bai, oso laister giro hona sortu zen egualdean ere.
1: Mm-hmm. Zer dakar berri lan honek?
2: Zer dakar berri portada polit bat, lehen aldikot, igual?
1: Bai, portada eta liburuzka banuen apuntatzea galdetzea, polipolita da eta liburuzka ere dotore geratu da, eh?
2: Bai, oso ondo, bai, hori Ramon Zabalegik egin lana kristona da. Gero gure lana aipatzeko, igual nola erran, ambientalagoa pixka bat, badira oraindik zati bortitzak edo azkarrak lehen diskoetan bezala, baina egia da landu dugula pixka bat gehiago atmosferoa eta hori da, ambianteak, ez, esango nuke.
1: Mm-hmm. Instanteak, horregaitik agian jarri diozue kantu horren izena diskoari?
2: Bai, posible da, gero egia egan letra gehienak bat salbun ikiratzia beste guziak Jurgi abeslariak iratzi dituela, eta bere lanean zera denborari buruzko grinak, kezkak eta gogo asko agertzen ziren, eta istantea hori gura, zer da musika istante bat eta disko bat zer da, eta egiten duzun musikaren istante baten markatzeko gauza, ez? Hor da, norek gaitik pentsatzen dugu istanteak ongi.

0: instanteak aurkezten ibili zineten, telefonoz egin genuen itzordua zuekin, eta gaurkoan Bilbo Hiria Irratira etortzea erabaki duzue, bi urte edo gutxiago pasatu da?
1: Gutxiago, urte bat erradi gutxi gora bera. Eta jadenik telefona zer egin, aipatu genuen Willis Urbon diska, eta usut, antologirena erosut, aldi oro egin dugula zerbait Bilbo Hiria Piperpolisa emankizunarekin.
0: Bai, bai, jarraitzaia gara, eta horregaitik pista jarraitzen dugu, eta gaur gurean Bilbon Jurgi etorri da, ongi etorria ematen dizugu. Oraingo honetan A ala B aurkezten diguzue, ez dakit zer berri dakarronek?
1: Da, ez dakit, diska bat, ez dakit zer neberri beti zela da hori egitea, benen da, diska bat berba landu dugun asko. Esango nuke berba estudioko lan bat, benetako estudioko lan lehena dela edo zen, eta landu dugu asko bai abestiak, bai arregloak, eta baita gero ekoizpena eta soinua, eta hori da berba berritasun handiena, ez da, saretu girela kalitatea igotzea ez dakit diska honetan.
0: Asko aldatu da Willis Drummond hasieratik ona? Balekiak berdinak zarete?
1: Bai, 2007-tik taldea bera ez da aldatu, lehen diskatik erigira, lehen diska grabatzeko izan zen tekla bat, gero utzi zuen laster, eta gero pasatu ditugu azken bost urteak ora lauak, eta horrela oso ondo konpontzen gira, eta egia errateko gero eta hobeto ulertzen dugu elkar, eta entziratzen gira erreski elgarrekin beraz ondo aldo ontatik. Eta musikalki ezakit, evoluzio bat izan da biztan dena, benen usut biskat basea edo egoten dela gauza bera.
0: Behin baino gehiagotan entzun dizuegu musika egitea gogoko duzuela, eta hortan daramazue uda partean bat egin genuen zuekin Bilboko jaietan, eta bazebilen ja disko hau bukatzen edo lanean. Horrela egiten duzue beti, bat ia martzan dezaudetenean gogoak beste bate ateratzeko?
1: Bai, gu talde bat pausaririk egiten ez duena, ez beraz, erigira jotzen eta jotzen dugu mitartean, azken filan entxaiatzen dugu bastante, eta beraz, entxaiatzean lantzen ditugu hauza zaharrak eta beti egiten dugu hauza berdinak, edortzen bat dira, ez baitugu ez gira bortzatzen ere, baina ez gira talde bat hola fasea zibiltzen dena, edo ez dakit periodo bat idazteko eta beste bat grabatzeko, eta egiten dugu aldugun guztia momentu berean. Suertez, uda honetan, azken filan jo genuen asko ustailan eta abuztuan hartu genituen konzertu gutxiago, eta hor grabatu genuen diskaz, eta gara biak egitera momentu berean piskatzaila dela. Baina zerbu espenen bat egin genuen Bilboko jaietan egotzeko justuki, eta bai egiten dugu dena piskat denetaik beti. Etengabe.
0: Oraingo honetan udan grabatu duzue diskoa, aurrekoetan neguan, aldaketarik sumatzen da uda edo neguan grabatzerakoan?
1: Bai, ideia zen hortarako grabatu genuen udan, nahi genuen ez neguan egin eta pixkatea beroan egin diska hori, azken finean bero egizan da, zenta Tolosan egin dugu eta estudioan oso bero egiten zuen dena etxita, eta zora bertua ziren isolazioaren zat, soinuaren zat, eta balango gozo zen ere udan egitea eta demora ezatea eta estudiotik ateratzean oraindik eguzkia hori geratzea, ez bakarrik sartzea estudioa gauarekin eta berriz ateratu gauarekin berriro, beraz hori zen helburua eta kontentu den gabatzea.
0: Baina oraingo honetan aipatu duzue soinuan gehiago erreparatu nahi zenutela, ez? Grabazio orduan hortan kontzienteagoa izan, eta horretarako beste lan prozesu bat eraman duzue, ez dakit denbora gehiago eman duzuen, baina gero egia da Torontora eta Kaliforniara joan zaretela, zer topatu duzuean hemen ez zeukate ez duzuena topatu, edo zergaitik erabaki duzue hori egitea?
1: Hori mitu ere hotxi beharko dugu piskatzen, eta gu ez gira gugeu joan Torontora edo diskoa joan da, guk ez izan da prozesu biziki luzea. Asigien ustud, abesti batzuk behar genitura dianik 2000-ako irailan edo asigien gauzak pisan lan zen. Gero joan den neguan gutxi gura bera behar genituen kantu gehienak. Eta asigienian etxean martzotik goiti maketatzen denok batera, zuzenean, pistaz-pista, klaketarekin, klaketarek gabe izan da. Lan bat oso luzea zen, eta nahi genuen benetan menperatu gauza ulertu dena ondo zen, eta erabaki genuen egitea diska bat ekoiztuagoa, eta plazera hartzen geroen hori landuz gauzak guziok batera edo bakoitzak beraldetik eta gero hori izan da erabakia beraz grabatzea lehen aldi batean estudioan txapekin zuzenean hori izan zen usteila astapenean eta gero usteila bukaeran astea zinez diska grabatzen beraz pentsatu genituen detaile guziekin amplies berdinak, soinu ez berdinak bateriek olako arreglo batzu bereziak eta gero abuztuan beraz izan zen hasia Toronton ez abuztuan grabatu berkatu irailan hasia Toronton eta urri astapenean masterizatua Los Angelesen eta hori eta beraz izan da prozesu oso luze bat gero fabrikara bidali eta azken finean iritsi zaigu etxera odola zenbat aste hor.

0: Maika.
1: Milesker.
0: Pozik agertu zarete, eta, bueno, ez, lan, zigarren lan honen azalpen guztiak emanez. Eta, bueno, ba, den hoien inguruan mintzatuko gara. Lehentasuna du kantua, markantu berri, eta honek ere esan dezakegu laburbiltzen duela diskoaren, ez da gaitez zena, edo?
2: Lehentasuna kantak bai. Bai, uste dut let jauri nahiko oroko gadela, eta azken finean pixkaren mamia edo laburbiltzen dola, bai pixkata ipatuz kezkatzen gaituzten gauza asko, lotuak gehienak krisi sozial, ekonomikoa eta ekologikoarekin, eta saiatu gira pixkat gai hauek sartzen kanta bakar batean, gauza asko dira sartzeko kanta batean, baina bai, hori zen ideia pixkat.
0: Kontatu diguzenoa gaitik gaurkoan, bueno, ba, lana sortzeko oso gaur egunekoa dela, ez, edo gertatzen ari diren gauzei erreparatu diezula, edo horrek eukiduela eragina, eta oso 2019koa dela diskoa.
2: Bai, hori da, sentitu dugu beharra, azken finean egunero gure hartan aipatzen gaituen gaiak, eta azken finean nahi eta nahi ez kolpeatzen gituzen gaiak aipatzea kantuaren bidez, hau da gure, ez gure funtzioa, pero gure, ez gure jola ere, beren egiten duguna azken finean hori da kantak egin, eta beraz zer egin honekin kantak. Hasi gira kantak egiten nola, aipatzeko gaurko mundua sentitzen dugun bezala, ikusten dugun bezala, eta hori zen, hortako bai hain dorkoa da diska.
0: Eta hori laburbiltzeko, sakean egun dagoen egoera bat eraman duzue Alemaniarra da hitza, eta Zuzwan edo. Bueno, egoera bat da, ez?
1: Gure taldearen izena ezin egana da, eta diska berriarena ere ez, gauzak lasaiago.
0: Bai. Horregaitik esan dut, ez? Alemaniarra dela, eta, bueno, laburbiltzen duena dela, egoera bat, ez? Bakarrik daukasun mugimendu bat.
2: Horre, da ideia da sake jokoan da bera posizione bat, nun zure parekoak ezartzen zaitu posizione batean, nun edo zen gauza izanki zerbait galtzen duzu. Eta azken pinean hori zen pixkat genuen sentsazioa, gure aldetik hori hasi zen dola bi urte aski azkarki hauteskundeekin Frantzian, eta maitzen duzu hauteskunde batzutan bi aukerarekin eskuin mutuja edo liberalismoa, eta berazia ezartzen zaitu posizio batean ez dakizula zer egin, eta ez bazara joatean ere azken finean da bati ematen bazen non bezala botoa, eta bueno, eta hau izan zen pixkat abiadura, eta gero da horoko gian hori ezintasun sentsazio hori ba, aipatzeko, eta bai hori.
0: Entzun egingo du.

Hauz izan da gaurko prestatu duguna, plazera baduzue, zazpi egun barru, batuko gara Bilbo Hiria irratian, edo Arrozazareko zeuen irratian. Gu pozarren izango gara, zuek uinen beste aldean bazaudete. Ondo izan, agur!

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Nork ez du inoiz transatlantikonekin dantzegin. Amasai urte pasa dira jada, kuantikek erritmo mestizo elektroniko hauekin bost kontinentetako gorputzak astindu zituenetik. Will Hollanda, kuantik izengoitiaren atzean dagoen musikari eta DJ-a. Kolombian 7 urte eman ondoren, New York hiriburuan bizi da egun. Berak argi dauka eginkizun bat duela. Mundua soinu latino modernoz blaitzea. Helburu horrekin ere argitaratu du azken diskoa, Curao. Hau osatzeko, Nidia Gongora kolombiarra izan du aliaturik onena. Hau, EJJ deitzen da.

Pasifikoko dabe ritmoak Kolombiako erro musikalekin nahasturik. Ederra benetan, Kuantik eta Nidia Gongoraren arteko elkarlana. Gogoratu diskoaren izena, Curao, Dab del Pacífico.

Joe Pilgrim, reggae eta dub abeslari karismatikoak, migrantei eskainitako abestia argitaratu du. Kaleko errefuxiatuen kanpamendutan grabatu zuen abestiaren bideoa. Bimeon errastopa dezake zuen bideoklipa. Zuentzat, Joe Pilgrim and the Ligerians. Abestiaren izena, migrantei.

Neguko azken aste hauek epeltzen saiatze aldera, jarrai dezagun rege karibearra entzuten. Ken Booth, jamaikar veteranoak, 25 urteren bueltan emozioz beteriko 11 abestirekin Ina de Yard diskoa osatu du. El Padrinoren bertsio honekin eman dio hasiera. Speak Softly Love. Ken Booth.

Jose Alfredo Jimenez, abeslari eta musikagile mexikarra zen. Zenbaezinak dira konposatu zituen rantxera, guapango eta korridoak. Haietako asko, orain mundu mailako musikariek berreinterpretatu dituzte. Haien artean, en el último trago, abesten entzun ditugunak, Andrés Calamaro eta Lila Downs errikidea. Jarraian jarriko dizuedan Tu y las nubesen, Juan Perro da, Guanajuatokari bertsioa eskaini diona. Hori bai, disko osoan bezala, Kalexiko taldeko musikariez inguratuta.

Mexikotik atera gabe, hau Natalia Lafourcade dugu. Musas bigarren volumena. Los Macorinosen eskutik, folklore latinoamerikanoari eginiko omenaldia. Hoy, mi día 1.

orain astero bezala. Jakin ezagun zeintzuk diren datorren asteko kontzertu gomendatuak. Hiru dira hemendik proposatuko dizkizugunak. Lehenengoa bihar Gernikako Lekuek festivalean. Larun batean, martxoaren 10ean, Gernikan, gaueko 8etatik aurrera eta Liceo Antzokian, El Niño Deltzi izango da bere azken lana aurkezten. Antologia del arte flamenco heterodoxo. Nik bertako kantu bat jarriko dizuet, El Tango de la Menegilda. Dekonstrukzioa, sorpresa, mestizajea, provokazioa, sofistikazioa, kompromisoa, irautza. El Niño Deltziren flamenkoa.

Gogoratu, El Niño de Elche martxoaren 10ean Gernikan izango dela. Eta datorren asteazkenean, martxoaren 14ean, Kulturkampus ekimena Arabako Unibertsitatera bueltatuko da. Aurtengo neguari agur esateko, Emdu Mokhtar gitarra jotzailetu arega da, pabiloiko hortza gainera igoko dena. Nigerkoa, Susume Tamatxek izeneko diskoa defendatzen izango dugu. Nik diskoari izena eman zion kanta jarriko dizuet. Beraz, martxoaren 14ean, hau da datorren asteazkenean, 7etan hasita, eta Gasteizko Pabiloi Unibertsitarioan, Emdu Mokhtar. Ez galdu aukera, Susume Tamatxek.

hiru kontzertu gomendagarri gainera datorkigun asterako. Martxoaren 10ean El Niño del Che Gernikako Lekuek festivalean, Martxoaren 14ean Emdu Mokhtar musikari Tuarega Gasteizko Unibertsitatean eta martxoaren 15erako rock, rhythm and blues eta soul proposamena. Ostegunean, gaueko 7etatik aurrera eta Donostiako Intxaurrondo Kulturetxean, J.D. McPherson, Undivided Heart and Soul disko berria aurkezten izango da.

Oklahomakoaren abesti batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Baina aurretik beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika on asko entzun. Hau Crying's I Just Think You Do. J.D. McPherson, ez galdu. Agur.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukatzuen entzun orduan.

Txipretik ekarrita, Mesie Dumani entzun dugu. Ez da ohikoa Txipre irlatik heldutako hotsak gure inguruko irratietan entzutea. Beraz, zorionekoa zu Alabedi irratia entzuten egoteagatik. Errotaberrik gaurko proposatuko dizun bidaia musikala, besteak beste, Txipre, Grezia, Txekiar Errepublika, Eslovakia eta Letonia bisitatzeko aukera eskainiko dizu. Kofto Zeibekiko entzundako pieza, Mesie Dumaniren 2013ko debut diskoan agertzen zen. Orain, bost urte beranduago, hirugarren disko batekin bueltan dauzkagu. Angazin izena eman diote eta bere barrenetan Txipreko soinu tradizionalak eguneratuta topatuko dituzue. Hori bai, hitzek aipatzen dituzten gaiak Txipreko jendartearen gertakizunetan inspiratuta daude. Abesti hau, The Forest Ranger deitu dute. Baso zaina. Mesie Dumani.

Txipre Irlan hasi dugu gaurko errota berri. Messi Edumani ospea irabazten doa Europa eta mundu mailan. Gitarran Angelos Jonas, Demetris Yasemides flauta eta tromboian, eta Antonis Antoniu buzukiaren antza duen zuraz sokasko musikatresnan. Entzun ditzagun, abesti hau edaten eta musukatzen deitzen da. Nikosiatik, Messi Edumani.

Txipre, Tesalonika txangoa egingo dugu. Hauek, Loxandra Assemble deitzen dira. Euren proposamen berriari, In Transition izena jarri diote. Hamaika komposizio puska. Hoietako bat duzue? Soban, Satz, Seimasi.

Musika otomano klasikoa, sefardi hotxak, arabiako soinuak, kaukaso eta balkanetako erritmoak, baina batez ere rebetikoa da nagusi Loxandra Esenbelek proposatzen digun musikan. Guztiz gomendagarria In Transition euren disko berria. Hau bertatik aukeratuta dago, Kaiti Denkano.

Greziako soinu tradizionaletan oinarritutako musika gehiago. Hau, Imeresiopis deitzen da. Estelios Petrakis, Bian Txemirani eta Efren López Valentziarrak taos diskorako grabatutako komposizioa.

Bagenuen gogoa Lefteria Arbanitakiren zerbait berria entzuteko. Aurreko otsailean ezautzera eman zuen Anximerone izeneko singela. Hemendik gutxira disko argitaratuko duelaren seinale. Pianoa, trompeta, ikariakoaren ahotsa, benetan ederra.

Grezia garaikidea utzita, Txekiar Errepublikan emango ditugu urrengo minutuak. Erdiaroko musikaren eragin garbiak, Braagas taldearen disko berrian, Otasitz Arribats. Hala ere, euren ibilbide musikaleko 11 urtetan zehar, Balkanetako musika, Eskandinavia eta Europa ertaineko soinuak, eta Iberiar penintxulako musika herrikoia ikertzen eta jotzen aritu dira. Euren izena, Braagas.

Eslovakiara goaz orain. 1988 urtea zen. Gimesh folk taldeak bere diskorik arrakastatxuena argitaratu zuen, reggae. Han, abesti guztien gainetik, batzarrotza hau zegoen.

Horrela Baltikoraino goaz. Letonian gaude. Hau, Auli eta Tautumeitas taldeen arteko elkartea dugu.

Pauli, Letoniako gaita eta tamboreak bereizgarri bezala dituen folk taldea da. Tautumeitaz berriz, emakumez osaturiko ahots koroa. Biak elkarrekin Europan oihartzuna izaten ari den diskoa argitaratu dute. Lai Masina Rota Jazz. Letoniako hotsak errota berrin. Mana Lopu Laidara.

orain ostiralero bezala. Jakin dezagun zein den datorren asteko kontzertu gomendatua. Aurreko errota berritan iragarri bezala, 2018ko Noites de Fado zikloa hasi da. Aste honetan fadoan egun dagoen emakume ezagunetako bat izango dugu Bilbon. Maiatzaren 9an asteazkenean, Carmiño da gaueko 8etan hasita Bilboko BDK aretoan izango dena. Aukera baduzue ez galtzeko moduko emanaldia. Nik Fado bere debut diskoko kanta batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik hori bai gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzun. Esan bezala zuekin Carmiño eta Meu Amor Mariñeiro. Agur!

Gogoratzen dut nik hasiera batean idazten nuen pentsatu gabe gehiegi ba inori erakustea, hau da nik idatzi nahi nuelako berez, banituen hainbat ipuin idazita inori erakutsi gabeak eta halako batean ba sariketa baten parte hartu nuen, irabazi nuen eta orduko bertan zegoen epai maikide batek esan zidan, galdetu zidan ia gehiago nituen, halako ipuin gehiago nituen eta baietz eta orkesteko argitaletxe batera elkarrera bidali nituen eta bueno, ba sorte handia izan nuen ze izan zan bidali eta argitaratu. Ni gogoratzen dut adibidez, 15 aur izan zen nire lehen ipuin liburua eta nola etorri nintzen Durangoko azokara orduan 2004an izan zen, uste dut, bai, 2004an, eta nola sentitzen nuen norbaitek nire liburua hartzen zuenean behiratzeko edo erosteko edo alako urduritasun bat, ez? Azkenean zure pentsamenduak daude hor, zure barne hausnarketak, ezakit, gauza oso intimo bat bezala, ez? Beste norbaitek irakurriko duela pentsatzeak, ba, bai, hasiera batean alako bertigo pixkatxo bat eman zidan, gogoratzen dut. Baina, bueno, orain egia esan ematen dit poza handia, ez? Norbait datorrenean eta esaten dizunean, ba bueno, idatzi duzun horretan aurkitu duela berea den zerbait, ez? Eta hori izaten da politena, egia esan.

tartekatzen joan naiz, ipuinak novela, gero bidean ere poema liburu bat idatzi nuen, eta bueno, nik beti nire burua ipuingile ikusi dut gehiago novelagile baino, ez? Egia da hau ja laugarren novela dela eta ere gero ta erosoago nagoela novelan. Baina gustatzen zait tartekatzea. Ze azkenean novela oso gauza obsesibo bat da, denbora asko zaude gai berdinarekin, pertsonai berdinekin, eta behin novela bat bukatzean gustatzen zait ipuinetara jotzea, ze bueno, ipuinekin ba badaukazu aukera pizkate pertsona ezberdinak eta tartekatzeko historia ezberdinak eta pizkate buruaren osasunerako ere ona da. Niretzako oso eremu ezberdinak dira. Novelan zaude ladrillu bat baten gainean jartzen, lan oso pisutxua, edo, bueno, novela guztia dara mazu zorbal lan idazten zauden bitartean, beraz, jartzen zaren bakoitzean gogoratu behar duzu nun zauden, nundi zatozen, badauka lan egiteko modu bat, ez? Eta ipuinak dauka beste lan egiteko modu bat, bueno, ba, ez dut esan nahi ipuina errezagoa denik idazteko, ez dut uste, azkarrago idazten da, noski, ez delako hain luzea, baina idazteko modua beste bada, ez? Eta ez diozu irakurleari hainbeste gauzak eginda ematen, novelan gehiago ematen diozu eginda, eta ipuinetan gehiago uzten diozu, ba, bueno, pixkat berak ere aurkitu dezan zer esan nahi duzun, azpian, itzoien azpian zer dagoen, bilatu dezan, pixkat aktiboago egotea eskatzen diozu batzutan ipuinetan, ez?

ez naiz oso konsiente idazten nagoen bitartean. Badakit ipuin bat idazten nagoen bitartean, agian badakit ezin dudala soberazko hitzik idatzi. Hor dauden hitz guztiak funtzio bat bete behar dute, oso estriktoa naiz horrekin ipuinean, ez? Soberazko hitzak ez didate zer ematen hor. Eta, bueno, novelan ere ez, baina agian ba, gehiago zabaltzen naiz, deskribapen batean, eta bar, ez? Eta publikoa ba, ez dakit ziur, ez? Ez berdina den, ala ez, bai, badago jendea novelak bakarrik irakurtzen dituela, eta baina badakit ere ipuin zale asko daudela eta estimatzen dituzela ipuinak, bai. Azten naizenean ez dakit zer ari naizen azten. Hau da, normalean azten naiz irudi batetik. Irudi bat dago nire buruan bueltan, azten naiz irudi hori deskribatzen, eta deskribapen horretan poliki-poliki konturatzen naiz zer esan nahi dudan, ez? Baina ez dakit hasiera batean zer. Oso niretzat idaztea zentzu horretan da deskubritzea zer esan nahi dudan. Ez dakit aurretik zer kontatuko dudan. Gutxi gora berako, bai, badaukat intuizio bat, baina niretzat sormena da deskubritzen joatea zer esan nahi dudan. Plazerra da jakitea zorkuntza prozesu hori espada ematen ez dela inoiz sortuko hori. Hau da, badakit gauza batzuk bakarrik sortuko direla zorkuntza prozesu hori ematen bada. Ezin izango dudala ez da hausnarketa bat egin eta hori imaginatu edo pentsamenduarekin imaginatu, idatzi egin behar dut. Eta idatzketak berak irekitzen dizkit ate batzuk eta lehio batzuk eta horra aurkitzen dut. Beraz, badakit ez badut idazten ez dela existituko.

bueno, maitasunari buruzko novela da, maitasun kapitala. Eta kapitala horrek, bueno, badauka bizentzu, batetik maitasun kapitala garrantzitsua bezala, hau da, nola gure bizitzetan gauza garrantzitsu bada. Eta bestetik kapitala baita, nik uste dute maitatzeko modua ezberdina dela garaiaren arabera eta bizizaren gizartearen arabera, ez? Ez oso ustartuta daude zure maitatzeko modua eta gizartearen arauak eta bar. Eta bizi gara ba, gizarte kapitalista batea, merkatuak agintzen duen batean, eta liburuak egiten du galdera moduko bat, ez? Da, horrek zer egin dauka gure maitatzeko moduan. Maitasuna elkarbanatzen dugu edo gero eta gehiago kontsumitzen ari gara maitasuna, batetik hori, ez? Eta gero ere ba harremanen Tinderren garaian, ez? Ba harremanen iraunkortasuna zere, ez dakit, gailuekin gertatzen den bezala deitzen dena obsolescentzia programatua edo ea ez zote zaigun gertatzen ari pertsonekin ere, ez? Hau da, harremanek harreman luze batek daukan aro edo ziklo ezberdin inak hoiek ez ari geren galtzen, ez? Bueno, galderak dira, erantzuna baino gehiago. Ez dut, esan nahi, ondo dagoen, txarto dagoen bata edo bestea hobea den, hau da, ez da hori, ez? Eta ez berdina dela. Eta batek dituen gauza honak, eta beste ez, lehin ere, ba, harreman asko eta asko kirauten zuen derrigorrez, ez? Eta hori ez da. Baina, bueno, gaur egun daukagun harremanak izateko, eta daukagun, eta bereziki gazteagoek daukaten harremanak izateko modu horretan badirudi ari garela galtzen harremanen iraunkortasun hori, ez? Eta ez bakarrik maitasunean, baita adiskidetasunean eta bar, eta zer dago adibidez, ba, adiskidetasun luze bat baino gauza ederragorik, ez? Hori bai pentsatzen dut, ez? Harreman berdinean nola garai ezberdinak bizi ditzakezu pertsona berdinarekin, ez? Hori ere, bueno, bada, gauza bat, agian, ez dakit, gero eta gutxiago ikusten dena, ez? Novelako pertsonaiak. Bueno, hor da badago protagonista

Beti, liburu guztiekin deskubritzen duzu zerbait, eta bai, kontzienteagoa naiz. Liburua idatzi ondoren, maitasunaren inguruan, kontzienteagoa naiz, zenbat maitasun dauden gure inguruan. Ez irakasten zaigu, berezikin emakumeoi, maitasun romantikoa, hau da, bikotearena, eta horri alako zentralidade handi bat ematen, ez? Eta ingurura begiratu, eta zure adiskideak, zure familia, zure lankideak, hau da, azkenean maitasun asko ditugu inguruan, eta hoiei ere ba, eman nahi izan diete garrantzia liburuan.

abez bat, bueno, liburuarekin zerikusia duen abez bat baldin bada, nahiko nuke, ba, nik liburua idatzi bertartean sentitu ditudan gauza asko, ba, irakurleak ere sentitzea bere etxean.

Uda ezen ez denentzat ondartza edo farniante sinonimoa, batzuek eskuara ikasteko baliatzen dute. Horanola, Emeline, Alan eta Julie, gure estudioetara ino etorri diren, haien ikaskuntzaren kari bisitatu duten Alba Aura Museoa orkestera. Haien ezagutza egiteko eta eskuara ikasteko dituzten motivazioak ezagutzeko baliatu dugu.

Yonan bizi naiz, baina Frantzia iparaldekoa naiz, eta duela amar urte Baionara heldu nintzen. Nile senalalekin, lagunekin, eta gure familia sortu ginen Baionan, Euskal Herrian, eta gaur Euskal Herria gure etxea da. Nile alapak Baionan sortu dila eta Baionako ikastolan dila gaur. Belaz aspaldik elabaki nuen ere Euskala ikastea eta elabaki nuen ere Euskala hizkuntza nile proiektu profesionala sartzea.

0: galatzen dugula. Beraz, elbulua auto gutiago da Euskal Herrian. Beraz, elbulua bizikletaz, oinez eta autobusez egitea da. Eta autoa behar baldin baduzu, auto partekatzea erabiltzen duzu. Gustatzen zait asko egitea, kuriosa naiz, eta kulturalekin, hizkuntzalekin, dantzalekin, edo elkarteekin, adibidez ikastolalekin, bestak edo ikuskizune egitea, bai, asko egiten dut. Bai. Nile ametsa, gaur bizitza individualismo eta materialismo gabe. Piskat normala da, baina pentsatzen dut biziki importantea da gaur elbulua ho izatea. Bizia individualismo eta materialismo gabe.
1: Zen naiz, ongeta sortzi urte ditut eta emeritzen bizi naiz. Italiakoa naiz, Toskanakoa, baina 2000 eta batetik euskaren bizi naiz. Zibulu eta Donibane loitzunen artean handitea nintzen. Eta musikari eta artista naiz, baina kargu bat baino gehiago badut. Musikari, produktore, ikusentzuneko sortzaile eta bar naizerako. Gainera, bi lagunekin, bi elkarte Usopop eta Usopop diskak detzen diren kudatu ditugu, xaran. Usopopekin badira amabost urte konzertuak eta festibalak antolatzen ditugula, eta Usopop diskak diskoetxe bat da. Beraz, hitura honekin, Euskal Herriko artisten diskak karatzen ditugu. Eta ara. Nire familian artistak badira, beraz tipitik mundu hauetan nintzen, baina ez ziren eta ez dira musikariak, baina nik bakarrik musika egiten dut nire familian, eta ez dakit mundu batean hori nahi nuen egin, eta nire anaiak gitar bat erosi zidan, eta horiekin hasi nuen musika itea, eta piskanaka mundu horietan sartu nintzen. Rock eta metal eta hardcore ekin hasi nintzen, baina orain baditut beste proiektu batzuk, eta trip-hop, ambient, post-rock, hip-hop, musika industriala eta elektroniko pitxea ere egiten dut. Nire ama Frantziakoa da, eta berekin mugitu ginen Italiatik Euskal Herrira. Ez dakit eta bera ere nire ustez ez dakit zergatik Euskal Herrira, baina horrela zen horrela beraz pixkat kasualitatez egina zuen. Nire lagunak kaxik denak euskaldunak dira, eta ekulturen munduan ere euskaldun anitzekin lan egiten dut, eta lagunak dira ere, beraz nire eguneroko bizian eta nire eguneroko aktibitateetan euskara behar dut, eta beti mintzatzen ari nintzen, baina arazoak eta hutsak baituen, eta orain badira xera bete haikan kurtsuak hartzen ditu dara, eta hori gauza initz datzen ari da. Kulturari buruz musika iten dut, baina ere bideoak sortzeko eta krabatzeko maite ditut, irude pixkat iten dut. Baitut, mila gauza nire buruan nahi ditugun egin. Eta belaz, astakit, liburu bat idatzi, edo, bai. Bai, bai, itut proiektu enitz, nire buruan, eta guxeko. Hiru kolko bete diru, lau ikome lau, bosko-skote... Sistema kapitalismo hori, txutan jarri edut, eta ikusiko dugu nola... Eginen ditugu, baina bai, piskanaka, piskanaka, zerbait aldatzen aldugu diadanik gure auzoan edo gure herrian eta gure herrian ere.
2: Egunon, Juli naiz? Mugeren bizi naiz eta musika irakaslea naiz. Azparnen, Ustaritzen eta Basusarin musika eskoletan lan egiten dut. Trompetista eta zuzendaria, kurua zuzendaria naiz. Eta euskarari buruz duela 3 urte inguru hasi nintzen euskara ikasten. Martintxu dauania nire zuzendaria Akaitz Soinu Bilan formakuntza eskaini zidan aekarekin. Eta bai errandut, bai. Azparnen, Soinu Bila musika eskoletan kurtsoak egiten ditut, eta egun batez, nire musika kurtsoak euskaraz ematea gustatuko litzaidake. Egun batean, behar ba. Bon, sorte handia da formakuntza hori egin alizatea, niretzat. Trompetista naiz, pianoa jautzen dut, ere? Eta tipitian naizelarik, nire tiantia musika erakaslea zen, ere? Eta nire etxean, pianoa bazen. Bon, trompeta bazen, ere?
3: Bon,
2: be voilà. Larun batero, zaldiketa zentrora urketan. Joaten naiz, asko gustatzen zait zaldiz ibiltzea. Nire telefonoa bakarik ez dut nire eskuetan, momentu honetan. Biziki importantea niretzat. Txirristein da jauzida, txirristein da jauzida. Amet bat dut. Eldu den urtean, nahiko nuke konzertuak egitea, nire lankideekin. Eta espezie lehuntzen, adibidez, 2006an ekainan, nahiko nuke konzertu bat egitea, dansarekin, musikarekin eta orkestra bat ekin.

0: Eta arratsaldeon.
1: Aupa bai, aupa bai.
0: A ver, probatuko ditugu bai, mikroak, bale?
1: Nik itokok.
0: Bai.
1: Dauka sentsazio.
0: Ah, esuz, ah, nenbien mugiten irugarrena, baina zuzera lehena, eh?
2: Irugarrena?
1: Nik naiz bat zenbakia.
0: Bale.
1: Pinuz. Bat zenbakiarekin berdegunera irtetzen den horietakoa.
0: Ados.
1: Ados.
0: Bai,
1: ados.
2: Nire bai. Eska zentzuten dute.
0: Ba, behar bada higo.
2: A tope dago,
0: volumena.
2: Igual, igual.
1: Hauek dira zuzeneko kontuak, ez?
0: Ez que gaur...
1: Hasi daiteke horrela programa bat.
0: Bai, gaur berriro ere...
1: Entzuleak jadanik egin du lehenengo galdera.
0: Zerardo, ari zara mareatzen. Hori etzegoen.
1: Hori.
0: Baina...
1: Entzulearen lehenengo galdera.
2: Bigarren amesedez.
0: Bai.
2: Listo. Ya, eta, bai, ya,
0: hobeto.
1: Pino, zuk esaten duzunean hasiko dugu programa.
0: Bai, hasi da dago, azpaldi. Hasi da dago.
3: Nire entzuten da.
0: Bai, bai, entzuten da, eta behar bada ez duzue hau txau esagutuko.
1: Azaldi guzu, Pino. Azaldi guzu.
0: Ba, bueno, gauza da, gondela kutxin, eta zegoen tipo bate altavoz batekin, musika jarrita gora eta berat esan diogu, ba, etorri gurekin. Eta hemen dago.
1: Hemen dago, Pol.
2: Etorri gurekin agar la pelmada, ez?
3: Pol Aina, bai, bai.
0: Pol Aina.
1: Pol Aina. Izan ere, Aina dator guraso kataluniarrak.
0: Ah, bai, nik uste nuen eskandinaviarrak.
1: Eskandinaviarrak. Ama. Eskandinaviarra ama zen. Eta...
0: Eskandinavia...
1: Beste ama berriz kataluniarra.
0: Eskandinavia ze herripolita, eh?
1: Eskandinavia dago Tolosa eta Irurtzun artean.
0: Bai, uste du, bai, etzes?
1: Bai, berez auzoa da, da, ez dakit. Pizkatara barrera karrita abetsuko.
0: Abetsuko.
2: Auzoa baino ez da kontzejua.
1: Abetsuko da...
0: Kontzeju bat esango dizun nik.
1: Hori da, no te metas con abetsuko, baina... que siempre tienen algún truco.
0: Hori da. Abetsuko uzi, metraietak eta... Bakizu.
2: Bai, puño amerikarrak eta rolako katxibatzea.
0: Ukabilka da.
1: Ukabilka
0: da amerikarrak. Eta hori, ba bueno, ba hemen gaurela beste aste batez, ez?
1: Pelma de mateko prest.
0: Bai,
1: pelma de mateko listo.
0: Bueno, bere zeundan 7.4-urako gaude. Baina jende bat aprobetsatzen da gure lanarena, ez? Eta beste leku batzutan ere entzuten da.
1: Nik uste dut beste leku batzutan gehiago entzuten dela esango nuke Pinos.
0: Entzut, bai, bai. Behar bat izango da, Gasteizko aizeara gatik edo... Zerardo, zer ari zara, tio?
1: Zerardo...
2: Ez dut nire tokia topatzen, ez que... Pol Ainak kendu dit nire tokia eta gaur ez dute...
3: Alatuko gara leku zain badeko.
2: Listo, listo.
0: Es Pol ez, zu firme. Zu firme. Eman, ukabilkada Amerikar bat nahi.
2: Ez que gainera, uste dute... aurki hau ezin dela sartu estudiora.
0: Ah, ba, ez dakit.
2: Berez da aurki ilegala estudioan. Eta regatik altxatu nahi, espada, espada.
0: A ber, aurki bat ere ez ez da ilegala alabediko estudioetan, bale?
2: Bai, hau, bai.
0: Eta bueno, ba, hori. Venga, bela, ez?

0: toco.
1: Loco. Hortxe zegoen rima, pins. Ez dakit, hor zerbeza lata baten soinu eta guzti egin dezakegu protokolarioa dena. Egin dezakegu...
0: Protokolarioa?
1: Bertxo notiziaren bat, egin dezakegu baita ere protokolotik ez egin. Ni beti izan, naiz gidoirik gabe egitaren aldeko api.
0: Vale, ados, orduan...
1: Protokoloa, ez? Agenda. Guztuko dut, eta... sekzio honetan Polek eskatu digu berak dakiela. Polek badaki, otsailaren 29an saio badagoela, komentatu didazulen.
0: Bai, agurainen. Agurainen.
1: Ez zaiguzu, mesedez.
2: Agurainen bai, dago lehenengo final aurrekoa.
1: Lehenengo final aurrekoa. Ziurrenik bardoetakoa.
0: Bai, bai, Lizarra Murietaren aurka.
1: Lizarra Murietaren aurka, non esan dugu?
0: Agurainen.
1: Agurainen.
0: Bai.
1: Arratsaldeko 7etan hasita kantatuko dute batzuk,
0: ez
1: beste
0: dago,
1: batzuk
0: goizeko, kontra. Goizeko 9etan, afari merienda formatua.
1: Afari merienda formatua.
3: Bai. Afari merienda edo afari gozari.
0: Bueno, hori bakoitzak erabaki dezala.
3: Afaltzeko elkartu, gauzoa juergan pasa, eta gozaldu ostean bertso saioa.
1: Bertan deitzen diote almuerzo.
0: Al almuerzo?
3: Tentenpie
0: ere.
1: Tentenpie.
0: Piskolabiz.
1: Behin egin genuen, Paul, zuberando zatoz, behin egin genuen... terminologia zehaztapen bat tentenpie nola zen?
3: Piskolabiz,
1: piskolabiz, tentenpie
3: eta pintxoaren arteko
1: kanapea eta tapa ere
0: ez dakitzu bak izun diferentzia?
2: Ez dut ondo ikusten
0: zer
3: eta ogia daukan base bezala ogia egon daiteken jugositoago edo más tipo crujiente dorlako ba zeuden niña bardu da txiki batzuk
2: pepitekin nahiago
0: ditu bai, beti izan da nahiko periquito gure Pol eta
1: nahiko pikufina
0: bai, pikufina, orduan ba horre kaltzioa ere dukitzen duzu zure etxeko leio eta
1: kaltzioa tabla periodikoan agertzen zen
3: kaltzius bai
0: izan lehi, bai
1: nola zen?
3: Ez zeugan zuk doktor eta kaltziologian?
1: Ez, aritua izan nintzen, Zerardo, baina denboraleak eta koronavirusak eraginda
0: bai.
1: Galarazi egin zidaten.
0: Baina, kaltzi,
1: joan nintzen Kanarietara eta azperketa garaian bertan harrapatuta geratu nintzen.
0: Tenerifen, kuarentenan, ez?
1: Kuarentena da hiriburua.
0: Bai,
1: Tenerifeko.
0: Bai, orain berdu bai.
3: Kapital kuarentena.
0: Eta, bueno, ba, agenda hori zen, ez?
1: Agenda zen, ez dugu azaldu, orain difuso da, azalpena. Otsailaren 29an...
0: Ah, orduan berriro ere jarriko dut. Larun
1: batez.
0: Argatu. A ver.
3: Agenda.
0: Bai, agenda. Hori, gauza da...
1: Gauza da, otsailaren 29an, Arabako kuadriarteko txapelketaren lehen final aurrekoa jokatuko dela, oso ongi ezakit, a ber...
0: Agurainen.
1: Agurainen. Arratsaldeko
0: zazpi... Salvatierra, maketo entzat.
1: Zazpiterdi. Paul lentzun du zeiterdi, esaten baina, zazpiterdi, esango nuke dela.
3: Es que, zazpitan da, lo bueno, el picoteo.
1: Zazpietan, picoteoa...
3: Piskola bizarrak,
1: sarrera libreak...
0: Sarrera librea, eh?
1: Sarrera librea.
3: De balde, Arabako hauek...
1: Zazpiterdietan... kantatuko dute Zumendio Labete Potok Gasteiztarrek Kakaturriko Gladialoren
0: Kakaturriko
3: Gladialoren aurka
1: Kakiturriko aurkatu
0: nire taldea da hori Zagut
1: Inongo
3: Gorkaldete dixo
1: Inongo maleseari gabe Osa itok zait, automatiko girten zait. Gladio loreak, ezke izena bera ere, niko komplikatu da. Gasteiztarrak hauek ere. Zazpi terdietan.
0: Agurainiko, nun? Gaztetxean edo?
1: Agurainiko Zabalarten.
0: Ah, nik uste nuen Kakiturri gaztetxea hartuko zuela behar bada edo?
3: Ezke agurainen udaletxeak ez die guzten gaztetxea erabiltzen horrelako...
0: Ah, baina gaztetxea udaletxearen da?
1: Udaletxe bat, gaztetxe bat, hori zen lemak, jaietan erabili zuten.
0: Ba, bueno, hori da, eta bigarren...
1: Beste zaiorik balego...
3: Azte buru honetan... Ez kuadriako zaio gehiago...
0: Ez kuadriako artekoa da...
3: Kuadriako artekoa.
0: Martxaren zazpian nurrengoa, uste dut. Ez dakit... Aramaionan, ez?
1: Ni gana uni persona.
3: Aramaionan, abesten dute bai, martxoak zazpi, lautadako ahuntzek, haueke...
1: Lautadan ahuntzak baleure bezala.
3: Bai, haueke modu ilegalean pasadirenak, bizaioak ez dituzte irabazi, baina bueno, badakizue.
1: Egoten da normalean...
3: Epaileak sobornatuta, aurrera.
1: Zeiko klasifikatu horietan egoten da bat...
3: Ardi beltza.
1: Ez, deitzen diotena pasar por pasar.
3: La repesca.
1: Pasar por pasar.
0: Por pena, esaten dena.
1: Edo, behintzat parte hartu dute. Terminologia horietan.
3: Importantea ondo pasatzea da.
1: Horreta.
3: Oso ondo egin duzue, ba, lautadako hauntze, eskerrik asko, izen bakuen aurka.
1: Sigue rascando, ez horrelako.
3: Eskerrik asko, oso ondo pasatu dugu, ba, venga, tia.
1: Ez,
3: ba, izen bakuen aurka, abestuko dutela.
0: Izen bakuek, berriro ere esango dut, ez naiz aspertzen, ez zei izen originala.
1: Originala.
0: Zei izen originala.
3: Bada, bai.
1: Egoten dira, horrelakoak ere.
0: Bai, beti egon behar da izen bakoren bat, ba, izena behar den leku guztietan, ez?
1: Bai,
0: da. Anonimo edo beti dago, ez dakit, kreatiboren bat.
1: Sormena lantzen duen horietako
3: bai,
1: bat.
3: Bai, bai, bai, en fin. Ba, hori.

0: Relaja, ¿eh? ¿Y toco?
1: Y toco... Ori, ori, entzuna y suben, ori.
2: Richie Bulldog, ¿esto es rida edo, es?
1: Richie Bulldog, eso, rendik es.
2: Rendik es,
1: Nik, Pinus, música entzuten aritu garen bitartean eskakizun bat.
0: ¿Esan?
1: Gaur Paul letorri dela, mese eskatuko dizut bertxokoko kuña bilatu... Bilatu behar duz.
0: Ah, vale, vale.
1: Parte de berri batek jakin behar duz kuñak errepresentatzen duen bertxoko.
2: Zein den munduko kuñarik
3: onena. Badaki dala zein den kuñari.
1: Badaki zu zein den, joe, orduan...
2: Utxinekoak baditu
3: zu orduan. Itza...
0: Dago hemen bat zarragoa. Jarriko dut...
2: Zein?
3: Humor de pedo.
2: Ah, bai.
1: Ah, hori bai, hori
0: bai. Dago bat zarragoa, nik uste dut zuz bezagutzen.
3: Zarrena igualez.
4: Ave Maria, aleluja!
5: Enernani konzebida. Zer gertatzen da alaba, zer kestutzen dizu bihotza?
4: Marka pasosak azken aldian.
5: Eta zer gehiago?
4: Bertzoak.
5: Baina zer gatik?
4: Bah, amabitako mesentzun ostean, itzaiolaz jartzen du nire semeak, eta Nikolas seguroiak bai, baina Xabier Zukia Igitorio Targazte horrek maite minduan auka.
5: Baina nola egin dezakezu hori, hori pekatua da.
4: Eta zein da nire penitentzia.
5: Lau bertso notizia eta hiru ingurumari.
4: Ando nire Sebastianen inakiren izenean.
5: Bertsoa

0: titolo. Alla vera di Ratti, anzi.
1: Ba hori.
2: Eta horrein jarri bestea.
1: Dago, daude gehiago, eh?
2: Jarri bestea.
3: Tortu beharra nukan, enekiel, enukala entzun da hori.
1: Nik ez dakit, nik uste dut ez da. Daude gehiago, eh? Dago hori da 2011.
3: Dago 2011. Bat.
1: 2015 bukatu zen.
2: Txoioa.
3: Todo el gozo en un pozo.
1: 2012 jarriko dugu, ere.
2: Venga, jarri, jarri.
1: Perriando. Perriando. Perriando.

0: azkenetan.
1: Zortzietatik, bederatzietara.
2: Ala edi, ala edi, irratia.
3: Puta maravilla,
4: hau bai entzun gabe neukala, pinduz.
3: Hau izan da puta maravilla.
2: Baina gaudela, 2013, 2014, entzun gaitu guztiak, ez?
3: Amalau ez dago, dago amabost.
2: Venga, ba, amabost.
3: Zer dago bi amabost? Definitibo eta ez definitibo.
4: Nik ez definitiboa lehenengo jarriko nuke.
3: Bai, ez? Guzteko prozesua, noiz izan den. Bale, eta nik uste dut, orain, enmarronatuko dut, Pol, batorren astean, etoriko gara grabatzera kuñaren bat?
5: Ados. Ados, ados, aurrera.
4: Adolfs. Hemen ez da Adolfs.
5: Adolfs.
6: Zure umeak ez aldu bertsoekin bar egiten.
7: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los bertsos.
8: Your chicken with the bertso, bua, bua, bua.
7: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
8: You don't like to pet 5 activity 2. This is pet 1. Activity 3. Listen and repeat. When I was a child, I was introduced to your scenario. My what teacher said the moving has a nerve. I watch you by phone in the middle of the town.
7: Per choco.
3: Ba, berdina zen, ez?
4: Honekin eta bizkotxo batekin...
2: Bukaerakoa aldatzen da.
3: Bukaera,
2: bai. Bai. Baina, in the middle of the dark, bertxoko.
3: Gaude, asako, bertxoko finala, kuña... Ez dakit ze...
5: Hiru hauetatik, azkena entzun deneukan bakarrik.
4: Bestea...
9: Bertxoko sariketaren finala!
3: Hola, ningot. Hau behar nada... Etzen entzuteko.
9: Bertxoko sariketaren finala! Azaroaren 25ean, 8:30, Aramaioko Iturrieta Sagardotegian. Autobusa aguraindik 7:00, Gasteiztik 7:30.
3: Bueno, hori Auskalo noizkoa den.
4: Hori atxokoa, ez?
3: Ez? Ba hori,
2: ez da munduan hiru ume gutxiago zeudenekoa, akaso.
3: Zer?
4: Nik ulertu dut zuk ezpinuz.
3: Ah, wow.
4: Erreflexionatu esaz.
3: Bai, baina ez da, ez da,
2: motel, motel, zoaz gaur.
3: Motel, motel. Bueno, gaurre...
2: Ze notiziaren bat, igual, ez?
3: Ah, bai.
2: Jake egin ditugun,
3: Ba...
2: Imprimatu ez dira, oso ondo imprimatu, baina...
3: imprimatu...
2: Hemen daudela.
3: Imaginazio hori ere toki ahi gutzi gozai.
2: Imaginazio al poder.
3: Hori da. Ah, esa gusta.
2: Lapsu.

0: Ekainaren 25ean urte neben bigarren kanpaleku erantza. Baina egunea txarra salakuen dakuse eta lehenengo kanpalekura heldu dire. Hiru ordu beharko dabiez bigarren kanpalekuera helduteko. Eta ordu betiean gehiago lotxeren ormatxarraren beheko aldera heltzeko. 6,700 metro tartean txoizu bokailua jango dabie pajara saiesteko asmutan. Argi daukie barritas ni hostias, comida de siempre, joder. Hortik aurrera puntarako saiakera egingo daurie eta lepora heltzea da asmua. Han laugarren kanpalekuea kokatutzeko egun eta asmuarekin. Polainaz bersokoko bekariu berriak esaten eban moduan, blanco el folio y las gominolas con mucho petróleo.
1: Bertxo Notizia.
2: Boni behars, aventurea historia aurrean, barikuan zinemare totetan. Zinema euskereaz programeari esker egongo da filma ikusgai. Leon Ding, txinatarrak, dirigiruktako pelikulie, Queen Wang eta Rachel Shuren gidoian oinarritute. Rock Chain Monk, musikegaz, besteak beste Donostiako, Gasteizeko, Bilbaueko eta Iruñeko zinemetan emango dabe euskerazko berzinoa. Eduardo Txillida esaten eban moduen, puto trompeteo, pasaros al meta.

0: Bueno, bueno, gure txigida beti izan da, tipo...
1: Metaduna.
0: Jakintxua, metaduna.
1: Metaduna, bai.
2: jakintxua, jakintxua.
0: Sabio, donde los hay.
2: Bueno, deitzen zioten lagunen artean, txigida da bere... eizen edo eizen ezaguna, ez?
0: Bueno, nik uste da bizena, igual, eh? Igual.
2: Izan daiteke.
0: Izan daiteke.
2: Baina, baina... lagunen txatzen Tolosa.
0: Tolosa.
2: Bai, zen Tolosa de todo lo sabe.
0: Todo lo sabe.
2: Hori da. Tolosa, de txensiota.
0: Baina begira nor datorren hemen.
2: Begira nor datorren zer da. Richie Bulldog baina, datorrela.
0: Eta 24 dira. Richie Bulldog eskapatu da gaur lanetik eta gainera papeoa ekarri dugu. Uau, bai, horrela bai. Zer da, Richie Bulldog frantsesa edo Bulldog inglesa?
2: Nik esango nuke galestarra.
0: Galestarra. Wow, wow, wow, zelako materiala. Bueno, bueno, bueno.
2: Ez da makal etorri nik...
0: Beti marginatzen duzu teknikoa papeo gabe, tio.
2: Nik esan izan dut...
0: Ekarri dizkigu Purple Dust-alsk.
2: Bide lapurrak taldeak, bai? Baduela single bat.
0: Eta nola ditzen da?
2: Deitzen da. Orduan, jarri zazu meze single hori.
0: Baina ez dakit nola ditzen den?
2: Deitzen da.
0: Ah. Hau izan da diteke?
2: Hori da.
0: Ez dakit...
2: Hori.

0: Pinuz, badu nik gauza bat esateko dela, bertxokotarrek ez dakit txina asko errezuten orduan, baina bokabitzak agertu dira eta bide lapurrak jartzea erabaki duz.
1: Zer?
0: Ez dakidala, bertxokotarrek txina asko errezuten, baina bokabitzak agertu direla eta jarri duzula kantu bat.
2: Bai, berriro ere esan duzu, baina berriro ere geratu naiz galdera berdinarekin, zer?
0: Zerbait egatik izango dela.
3: Izan dela, eskusita txarra, pues jateko. Eta listo.
1: Wow.
3: Eta jakin dezatela, un entzuleek.
2: Nire gainera jakin dezatela entzuleek ere. Eltzen denean Richie Bulldog. Este... Maten dit gogoa, zure mikro da kenduta dago.
0: Ezin dut berri osagatu.
2: Maten dit gogoa, pixkat hip hopero hago jartzeko, tio. Ez? Txina asko horre dugu guztiok, hori bakigu guztiok ere, alabedin gaude, ez? Baina...
0: Wow.
2: Venga,
0: en funcionatzen dure.
2: Bota bertxoa. Wow, ya berando.
0: Ya, pues que... Enriquen esa portuga.
2: Horreratu zaizu este tipo bat.
0: Nor da, por cierto.
2: No, Serapio,
0: Serapio
2: estu dela. Ay, Serapio, da. Serapio, horrela,
0: Ilearekin.
2: Pelo de fuego. Eso te dio te batzu.
0: Burning hair.
2: Burning hair. Bueno, itoko azaldu, gaurko zure deskubrimentua.
0: El deskubrimentua da, Pinuz. Badakizue. Grala egiteko eta horrelako kontuetarako beti ere gomendatzen dutela saltzeatzea Wikipedian.
3: Bai, horrelako iturri fidagarriak erabiltzea beti.
0: Ba, gaur hori, nire grala mutantei buruzko grala prestaten aritu naizenean.
2: Mutantei buruzko,
0: Mutantei.
2: Eta ze variazio zabiltza azken aldi ontanean analizatu?
0: Variazio altua eta basua.
2: Ah, wow, ze interesgarria
0: horrari naiz. Horre gain dut, banaketa.
2: Banaketa.
0: Ba, hori, eguerdian aritu naiz Wikipedia salzeatzen eta aurkitu dudan gauza bat izan dela Wikipedian... dagoela aukera bat.
2: Bai,
0: aukera bat.
2: Egin dezakezu zio berezi bat.
0: Esango nuke deitzen dela leiatila, eskerreko leiatila zabaltzen baduzu. Ausazko horria. Ausazko horria.
2: Da, esteka batera eramaten zaitu. Eta egin gara horretu zuhor klik.
0: Eta guk beti ere esan izan dugu bertxokotarrok oso jende jantzia. Jende jantzia garela.
3: Bai, kulturia generala ikasteko aproposa da, benetan.
0: Guztiotaz eta guztiataz dakigun horietakoak garela.
2: Hori da, eta...
0: Ausaz, mintza gaitezen bat egitea.
2: Bai, demostratuko dugu, ni hemen ordenagailuan jaunda jabenago. Beraz, sartuko naiz horri alde batean eta... ikusiko dugu, ea... Benetan guztiataz dakigun ala ez, ez? Itoko?
1: Nora ziko da, denako batera edo?
2: Eta kit, nork nahi doa zin? Bai, Richie?
1: Venga, nik.
2: Richie, bale, oso ondo, ba, galetuko dizut. Ea, ba, akizun zer den Dipulus Norfolkanus.
0: Bale, hori da sumendi mota bat Australiako hegoaldean aurkitzen dena. Eta laba kanpora atera ordez ateratzen da barrura. Osea, zurgatu egiten du laba.
3: Baina arduan ez ateratzen.
0: Bueno, jartzen mazera horretak.
3: Subiendo, bajando, subiendo para arriba, bajando para abajo edo...
2: Eta nondik dator zurgatzen duen laba hori?
0: De lupulus.
2: Ah, begira ba, izan daiteke orduan, eh? Begira, behar da Wikipedia ez dago ondo.
3: Lupulus doa nire kainak daukana.
2: Hemen jartzen du dela... Arrain bat.
0: Puma ateratzen duz urgatzen horregatik dator zertezarekiko simil horri.
2: Ben jartzen dudela arrain bat. Berba izan daiteke volkan horretan bizi den arrain bat.
0: Zuzko arraina.
2: Zuzko arraina.
0: Zuzko arraina. Zuzko arraina.
2: Begira, begira. Zuk bederatzi bat.
1: Oh.
2: Bai.
1: Kerkaz, kerkaz.
2: Roren txanda da orain?
3: Gaba, bota.
2: Polaina animatu da.
0: Gaixo, Polaina.
1: Gaixo, Richi, bai, gaixo.
3: Polaina de Bekari Juberria.
2: Vale.
1: Jalaria da, Max. Ordena gaion da, buena.
2: Pertsona ya bat nahi

0: Eta nola esatu zure lengua?
1: Kare proktus.
0: Bale, kaktus antzeko, zuaitz antzeko bat izango da agian.
1: Baina malariak ematen dituena, ez?
2: Hori da, horren.
0: Frutuak bintzat bai.
1: Bai. Ba, hemen jartzen du berriz ere arrain batean. Baina nik uste dut zure bertsioa... Ez dakit.
2: Ez era zuongo arrainen sekzioan bilatzen edo...
1: Ez dut uste, tio.
0: Beste izkuntza baten ari
2: da. Kasualitatea da, Wikipedian dauden sarrera guztiatik aleatorian bi jarri eta biak arrainak izatea, eh?
1: Guztira guztiak edo, animaliak edo herriak. Eta da pixkat...
3: Nye.
1: Edo Augusto Pérez Garmendia, ba, berdin zait nor den Augusto Pérez Garmendia.
0: Beste arrain bat izango da.
1: Wikipediak dauka arrain filia. Eta txiste honekin bagoaz.

0: Nahi duk
1: horrelako bat.
2: Polainari bentza dio zio zunota jarri oraindik.
0: Dago hemen. Ah, Polaina, egia da, evitatu dut. Zure suspentsoa, ba, ez nuen minik egin nahi. Ez dakit, sutilki evitatzea nahi nuen.
2: Bale, ados.
0: Iru bat emango dizu.
2: Bale.
0: Baina ezkerrik asko zehiatzea.
2: Badakit galtzen.
0: Egin duzu pixkat, ba hori, arabako gari hartuko bezala. Ezkerrik asko etortzea. Bueno, hemen dago, Arley de Cueros Sandim.
1: Arley de Cueros Sandim.
0: Bai.
1: Ba... Arrituko zarete, Richie.
0: Bai.
1: Arrituko zara zu, gehien bat. Nola esan duzu, Pinus?
0: Arley de Cueros Sandim.
1: Arley de Cueros Sandim, ere arraina da. Arrituko zara. Hau da... itxasoan... naufragatzen duten horietakoa, ese portuko. Ez da korrokoiaren... korrokoiaren familiakoa. Gehiago da Pinus.
0: Ez da portuan mierda tan aritzen.
1: Ez da korrokoiaren ingurukoa. Da, tamainoz, esan dezakegu... Hori, metro terdi ingurukoa.
0: Metro terdi, bai. Tamaño medio. Tamaño medio.
1: Ugaztuna.
0: Ugaztuna.
1: Ugaztuna. Eta, urazpian arnaztu dezake.
0: Begira, asmatu duzu, Ugaztuna dela.
1: Ugaztuna, banekien Ugaztuna zen.
0: Zera, Brasilgo futbolista bat.
1: Ugaztuna zen.
0: Beraz, ba, puntu erdi. Ez da egit, zaiatu zara.
2: Zaiatu
0: zara. Zaiatu zara. Bueno.
1: Zaiak era... Zen, orain eskuzatzeko esango dut, pelerekin. Jolaztu zuela talde bere.
0: Hori, ez da egit.
3: Ni gustu dut irakaslea joan dela engainatzera, rollo, ba, azterketan sartuko dira arrainak bakarrik, eta gero, pam, Ugaztunak.
2: Arraina izena duen bate gainera.
0: Orain behar bada, egingo dugu...
4: Venga, ba, niretzako.
0: Baina, españoles.
1: Bai.
0: Bai.
2: Ingelesa jarriko nuke,
0: Ingelesa ez,
3: mesedez. Nire izan dela, tinean.
4: Venga, ba, ba.
0: Ba, ukagu hemen... Cagliostro.
4: A ver, barkatu de San Berriro.
0: Cagliostro.
4: Cagliostro, ba, a ver, ez dakitxera
0: gatu egiten duzun. Izena da Alessandro, Cagliostro da bera bizena. Hor pizta hondi bat eman dizut,
4: Alessandro Cagliostro da Ugaztun ibiparo bat.
0: Bueno.
4: Eta Cagliostro deitzen diote, izan ere behin, ba, joan zen lagunekin.
1: Zerardo, nik informazioa erraste aldera. Esango dizut, gurasoek Alez deitzen zioten.
4: Bai, bai. Eta joan zen lagunekin, eta...
0: Pasarra izan, aberean jaunartzea kontatzen edo.
4: A ver, zeukatela ospatzeko gauza bat, eta arduan jan zituzten, ba, ostra pillo bat. Baina ez zuen ondo ulertu nola jaten ziren ostrak, eta zanpatu zuen, kanpoko katxarroarekin, eta arduan...
1: Eta zanpatu zuenean, Zerardo, ezke detallista izan marzo, zanpatu zuenean esan zuen, ostra.
4: Eta gero, gara, joan zen komunera, eta kagli... Ostro, ba, kaka egin zuela.
0: Uau, zuk uste dut, egin behar duzula lan bat. Eta datorren kuatrimestrean bekario bezala, etorriko zara nirekin.
3: Ez esan norden, eta horren ostarako karri desala berak.
0: Ez que da oso guapoa bere ficha teknikoa. Jartzen duen nombre en italiano, nacimiento, fallecimiento, ocupación, médico, cargos criminales, herejía. Zen ereje bat. Alessandro, ez duzu asmatu baina eski, eski...
3: Ba, asmatzeko horreza.
4: Baina ostrak gustatzen zehitza izkion.
1: Orduan, nik egingo nuke, badakizu, 21. mendean noraino iritsi garen Pinus, eta badaukagu hemen esatariok mugikorra. Orduan egingo genuke alazar bat zuk erantzuteko.
0: Ba, begira.
1: Bidezkoa iruditzen bazaizu.
0: Berriro ere teknologiak...
1: Irabazidu, Hemen, Polek utzi dit bere mugikorra.
0: Bai.
2: Oso azkarra nahi zenta.
0: Bai.
1: Eta hemen daukat, alazar bat.
0: Alazar bat.
1: Erraz. Tokatu zaizu aukera erraz.
2: Bai, mugatzen diozun tilde ahorri,
1: Gazteleraz.
2: Euskera zau.
1: Gazteleraz izango dizut. Abatos.
0: Abatos? Abatos?
1: Abatos. Abatos.
0: Abatos.
1: Dira,
0: tribu bat bizidena, uste dute, iparreskozian, tribu bat, bai, iparreskozian, ez dakit zeltak diren edo, baina bai, tribu bat, eta dira oso, famatuak beraien karta jokoengatik.
1: Karta jokoengatik.
0: Bai,
1: está. Se azuko zeneuke ze karta joko.
0: Ba,
1: ez dakit ze kolasten dute al mentiroso.
0: Eskoba asko.
2: Eskoba. Eta abastos, ez?
0: Eta, bai,
1: abastos. Bai. Orduan, 7 de oros beharrean 7 bastos.
0: Hori, hori dator tribualen izena. Bai.
1: Benetan jakin nahi duzu zer den abastos. Abastos da...
0: Merkatua eta horrelako.
1: Ba, nota ez nuke esango oso urruti ere bilidenik. Zandu tribu bat dela eta, bueno, tributik santuariora. Ez dago gehiago. Eta nongo tribua esan duzu?
0: Ipar Eskozia.
1: Ipar Eskoziatik... Egiptora zer gongo da.
0: Ba, pare bat mila kilometro.
1: Hori da...
0: Bai, ez?
1: Non dago Egipto? Pues irurtzun eta leitza artean. Pues.
0: Irurtzun erren, Hortik aurrera, ez?
1: Gasteizeko rotondan, eskerretan hartura.
0: Sortzigarren irteera, rotondan.
1: Norida.
0: Bueno, ba ondo.
1: Bertan jartzen du ere bai, gertu daukala Isla de File. Isla de File ni oportan egon nintzelako, diotonakoa.
0: Se, eta gastronomia zer modu zan?
1: Gastronomia ziren asko kanapeak jatekoa. Kanapeak, bai. Kanapeak zehazki kanape.
3: Hori zan? Hori ekartzen diko gora aspaldi uki genuen debate bat. Ez dakit
0: bai, lehenik zaten dago.
3: Buruan edo, gaitekin
4: dago. Claro, Richie Bulldog, eski basatoz.
3: Jode.
4: Piskate.
0: Richie,
3: Eta Bertxo Mozkorrak ez dituzue jarri nik gabe,
0: ez? Ez. Dago hemen bat, Bertxo Mozkorrak ez dituzue, esagutzen. Dago gaina eskretorioan gordeta.
3: Egal hona da.
0: Ez dakiz erden.
4: Edo txarra.
0: Bertxo Mozkorrak Gasteiz.
4: Bueno.
0: Jarriko?
3: Gasteiz.
4: Jarri, venga.
3: Niri gustatzen zaizkit old school.
4: Entzun gaiak ez ditugu, así que jarri Bertxo Mozkorrak.
1: Aupa bai! Ainera itonak bilotzekuak emango izue bilotzekuak.
3: Apai!
1: Jep! Baxo lan igual dugu!
3: Ino ya hogi! Baxo!
1: Baxo eiko blotani!
3: Zau zertxo bai!
1: Baxo eiko blotani!
3: No, ez da ingetan gau!
1: Zagit.
3: Menga biltza berriz gaztetxian bertzotan obeto genduke guk egon etxen lotan.
1: Ez tegu ba asmatu gaur gau ontan.
3: Eta ez dugu amaituko ai gure artian txorda.
1: Hori.
3: Obeto dot nik hori lo egitea baino.
1: Ez tezu jumbiar erreko leurreaino.
3: Baina ez duk lortuko ai joño.
1: Ez kezu laguntzara
3: ai
1: iretzat moñoño. Gaur eango itugu birratta kubatan.
3: Gaztetxe barrenean soinu da zarata. Eman dugu guk orain bertzoakin lata. Berdin puntuka edo ai berdin da koplaka.
1: Hori txarra, hori txarra. Eskaxai.
2: Oh yeah, you're real, you ready to do this shit.
0: Errimatu dute. Ze izan da hori, tio. Bertxo...
4: Ba, eskasa. Haiek esan duten bezala, eskasa.
3: Bertxo Mozkor bezala, flojo.
4: Eta jarraituko dugu igual Pol Aina ezagutzen.
0: Ba, ahi, egia da.
4: Esan duzue, topatu duzuela, kutsin zehar galduta.
0: Ba...
4: Baina egia aitortu behar dugu.
3: Kutsi da bere territorio libre bakarra.
4: Badakizue zergatik azken bi edo hiru irratsaioetan notizia izan da Alex Txikonena. Pol Aina delako bere seme eskutu sekretua. Azken espedizioan, Alex Txikonek, Nangampurma mendian.
0: Hoi zer dago, irurtzunetik aurrera?
4: Bai, baina kontuz, pixkat eskerrera desbiatuta. Nangampurma da, 13.000 metroko mendi bat.
1: Da, hiru erregen mailaren egoti begiratuta eskerreko hanka.
4: hori da, 13.000 metro dituena, eta han ahaztu zuen Paul Aina. Eta gaur hemen dago, errekuperatu dugu, baina da bere seme sekretua.
5: Nik ez duan gogoratzen historia bat da, igual, eh?
1: Zerbait bat dira sekretua, ez dizut delako kontatu.
4: Baina hemen kontatu dizugu.
0: Hemen informazioa beti kontrastatzen dugu,
4: eta Paul Ainari egin beharko diogu gure tesa, ez?
1: Nik pare bat gardera argi dauzkat.
4: Bai, ba, nik ez. Igual hasi beharko zareko.
0: Nik badaukat bat. Papa Delta edo Mama Delta. Pentsatu ondo, eh?
5: Papa Delta.
0: Patriarka... Bah!
1: Nik badut beste bat, Polaina, ziurrenik normalen ez dizkizut horrelako galdera sakonak planteatzen, Pitagorasen teorema edo Talesen teorema.
5: Nik gehiago erabiltzen dut Talesena.
1: Ez duzut esan zein erabiltzen duzun gehiago, baizik eta zein duzun nahiago.
5: Nahiago dut Talesena.
1: Talesena.
5: Ezkerrik asko.
4: Komuneko papera, kapa normal edo doble kapa finita.

0: Es que está aquí señor Sikintzen duen gehiago.
1: Sikintzen izango garbitu, ez?
2: Ah, garbitu.
0: Bueno.
2: Depende gustatzen zaizuna, zuri.
0: Horda, zaitzun zitzen aukera?
1: Normala edo doble capa.
0: Normala.
1: Normala.
0: Bai, besta beldur ematen dit.
2: Niko gata ez bat. Diktadura edo demokrazia.
3: Osa ya da, eh?
0: Uf. Biak, ez baditu nahi.
3: Biak ondo.
2: Bertxokotesta, diktadura edo demokrazia.
3: Biak ondo.
0: Zu balimazado diktadore, zu.
2: Diri balio, dit, erantzun modezara.
3: Vale, ba, a dos, a otra cosa.
2: Jarri musika pixka bat, prestatzeko bigarren ronda.
3: Bai, bigarren ronda. Venga, bota, ba.
0: Iri ere.
2: Bai, bai, zuri.
0: Zurek ere ezagutu nahi zaituzte.
2: Beste guztiuk pasatu dugu, ba, entzun arroza zatean. Bertxokatu edo unibertsolariak?
0: Bertxokatu.
3: Hor txarto? Ez zegoen aukera...
2: Ez zegoen erantzun zuzenik.
1: Ez bat ez bestia.
3: Bueno, ez da ospatzeko hau.
0: Justifikatu behar da edo bakarrik erantzun.
2: Puntu bat gutxego.
0: Nik hori nahi duzu?
2: Nahi duzu. Ba, nahi duzu justifikatu?
0: Aldut.
2: Nahi baduzu libre zara justifikatzeko.
0: Bertxokatu da kanisturaren gatik, nahiago bertxokatu.
2: Vale. Nik ez nio que justifikatzeko aukerarik eman sekulares. Nik banuen bat, baina joaten ari zait, orduan zer ardori eskatuko diot lehenengo berak planteatzeko.
1: Ni pentsatzen nago, Ez daukatu zabardi.
2: Ni buruan dut, baina...
1: Benito Lertxundi edo Young Beef.
0: Young Beef.
1: Young Beef,
2: Young Beef,
1: Wow.
2: Bai, bai, hor...
0: Zeharo...
1: Benito Lertxundi behar bada kale falta dauka, ez? Gustakit. Trizikloa edo patinetea. Baina patinetea zer da patinetea? Klasik Sanchezki edo...
3: Old school.
1: Bai, bai, bai. Sanchezko elektriko horiek ez. Horiek ez dute balio.
0: Trizikloa nahiago ni.
2: Ni harri nahi zoraindik ere pentsatzen. Esango nizuke Paul Aina... Ea... Zaren... Zuguz... Edo... Regaliz.
0: Zuguz?
2: Zuguz. Interesgarria iruditzen zaiz, ez zuguz gustatzen zaien horiek dira normalean Coca-Cola beharrean Pepsi edaten duten horietako.
1: Eta mosto txuria beharrean mosto tinto,
2: Hori da.
1: Hori da. Salobreña edo.
3: Gaur, eskatu dut goizean, mosto bat? Eta txikitero bat arritu eta, mosto, baina ze! Plan, puto colgao, ¿qué haces bebiendo mosto a estas horas?
1: Hori, doktoretza egin bitartean, unibertsitatean.
2: Urbildu zaizu ondora eta esan zizun.

0: tranqui.
1: Usoak edo zikoinak?
2: Zikoinak.
0: Eta orain ari zait, orain ari zait, inspiratzen.
2: Neiz bukatzen da testa.
0: Egu nahi dugunean, basikoki.
3: Bima daukat testuat ere, eh?
0: Bota, ez, gustatzen zait, pol.
1: Baina, norentza.
2: Zerardo lehenengoa.
0: Zerardo lehenengoa.
2: Bi edo iru.
1: Wow, eh? Iru. Iru, eh? Iru.
3: Justifica tu respuesta.
1: Ba... Hombre, bizitza iruekin asko sobea da.
3: Baina zer da, iruzitza ero bizitza.
1: Iruzitza.
3: Eh?
1: Iruzitza.
0: Uste dut, bi. Iru delako zenbaki lenguzua.
1: Ingenieria izan zen urte batez, gure Ritchi Bulldog, garaia joetan, eh?
0: Orduan, Zerardo kalean hemen ez, baina kalean informal jartzen da, eke pasa, primo. Pues, irua nahi godu, obviamente.
1: Vale, ados, ados.
0: Poli, Ricky danago niretzatze galdera duzun jakiteko.
2: Luzea izan daiteke?
0: Izan daiteke, noski.
2: Belarritara saltzen diren kaskoak, edo kasko normalak, renfekoak. Tapoia dutenak, edo ez dutenak.
1: Ze tapoi?
0: Ez, nire galdu egin, nahi
3: zikito hori.
0: Baina ikulertu dut. Nik ez, beste bat nahi dut.

0: justifikatu nahi baduzu.
1: Ez, ez dute...
2: Zulatu gabea.
1: Zulatu gabea. Eta justifikazioa nahi dut honetan bai.
2: Hanik ez dut honetan bai.
1: Basurea behar dut, justifikazioa.
2: Esan dugulen ez dugula nahi.
3: Ez dakit, ba, haukazue test gehiago, ero...
0: Nik, daun, Pinus, nik zuretzako dut bat aukera emango bazenit.
3: Ados. Dago hemen, pagina aleatorio bat.
0: Bai?
3: Dela oso zaila asmatzeko zer den, eh?
0: Bota, mese, ez badakit ez
3: lehen ikus... Irakurriko dut tituloa.
0: Bai.
3: Embajada de Argentina en Perú.
0: Hori da...
2: Beste arraipa.
0: Zaldi baten aita.
3: Ba, bai, ia, ia. Bueno, barkatu, moztu zaitu zuta lehen,
0: eh? Baneukan, eh? Lehen baneukan galdera. Esango nuke, zuretzat galdera dela buskentza edo mortzilla.
3: Wow. Banik krudi vegano bezala esango dut,
1: eh? Mondejua beti. Gora mondejua.
3: Nik krudi vegano bezala esango dut, chorizo batzuk saltzan beti daudela hobeto.
1: Krudi vegano
0: chorizo batzuk saltzan cualquier moral altza.
3: Hori da. Hori.
0: Bueno, ni enteratu naiz Paul Aina da biela orain kotxeko karneta ateratzen.
1: Bueno, bueno, bueno.
2: Ez ditut test gehiago egin.
0: Ordua. Ez, hau izan hau karrik testeko galdera bat ikusteko zure gidari etorkizuna nola dagoen. Honela dio galdera. Gaztelea zengo izut, ze itzultzak man.
4: Ez, itzuli meze, zerri.
0: Vale. Remolke ligeroak. Erremolke
1: ariñak.
0: Ariñak dira hauen masa 750 kilokoa denean ez duenean 750 kilo baino gehiago edo 750 kilo baino gehiago duenean.
1: Erremolke ariñak, kontuz.
2: Errepikatu maiz, eh?
0: Wow.
2: Aukerak. Hore, zemat aldi zaldut irakurri nik, testa.
1: Behin.
0: Erremolke ariñak dira haien masa 300 barkatu,
1: 750, más de 750 o menos de 750.
0: Hori da, ez da inzaina. Berdin gehiago gutxiago. Espirando horreita markilo.
2: Berdin gutxiago.
0: Berdin edo gutxiago. Gutxiago edo
2: gutxiago.
0: Gutxiago. Txaro, nahi ez dakit nola dakidan, nik ez dakit erantzunaz.
1: Baina besteak bauk agu karneta.
2: Jakin marko zen dut
0: gutxiago da. Esango da gutxiago.
2: Asmatu du, asmatu du.
1: Gehiago inongo zalantzari gabe.
0: A ver, no, no,
1: no, no, no, no,
2: no. Nik lareun esango nuke zehazki.
1: Baina gurpilekin edo gurpil gabe.
2: Kinkin.
1: Kinkin.
0: Ey, asmatu duzu, oso ondo. Ey, yeah.
2: Toma lareun.
1: Eso, se aspira la regalada.
0: Se uste duzu, ba. Karneta tombola batean erregalatu zidatela pinu zu bezal.
1: Bueno, niri kasi kasi, eh.
2: Ez egiten.
1: Niri kasi kasi, se aparkatzen oraindik ez dakit. Eta duela bosturte atera nuen karneta.
0: Aparkatzen jakitea jakin ezazu zaurre baleratuta.
1: Bai, horregatik. Ni posi bizi naiz.
3: Bueno, ikusten dut zuen kologioa ondo, bala, eh? Ez dakit,
1: eta zu ikusten zaitu gure patxorra. Patxorra honea.
0: Pinuz egoten da lanean, ez dakidak izuen eskalada ikastaroak ematen dituela. Eta horregatik batzuetan berandu xamar. Baten da, eta gero badator.
1: Baina da, eskalada y tiempo libre.
3: Bai,
0: bai eta bera maitzen du bustita beti.
3: Estadion ematen ditut, paseak. Dago...
0: Baina hori da, a town but what town, txistea bezala. Estadio but what estadio.
3: Estadio da... Ba, leku bat, Gasteizen, hor, pijoan leku bat.
0: Eta, hau da,
3: dago tipo bat,
0: eta nola infiltratu zara. Nik ere pista bat baldin banu azaltzeko norbaiti estadio zer den, horrela esango nioke pinusek esan duen bezala. Eta leku bat.
1: Eta estadion, bertxosaioak egiten dira.
3: Ba, egin alde itezke. Estakit egiten diren.
1: Egingo dugu...
0: Bertan, kartel bat irakurri nuen nik jartzen zuena kantadores del verso.
1: Egingo dugu rengo bertxoko kanporaketa bat kantadores del verso formatuan estadioan soketatik eskegita
3: izan daiteke.
0: Vale.
3: Baina...
1: Edo igual es.
0: Edo igual es daño de ya. Bueno,
1: igual sí o igual no.
3: Mire usted su Juan Gerturatzen eta orantxe goaz.
2: Eta gero preparatzen lepoan.
0: Bialduko dizugu WhatsApp bat jartzen duena iristen. Ari gara. Orain aterako gara, bagoaz. Ba bueno, ba... Garri kuña bat, o sea,
3: y gaur jota oso dinámico,
1: pertsoen inguruan, ba agenda aipatu dugu bakarri, se entzungaiak es genuzka, bueno, bertso mozkor bat, baina sasin bertso mozkorra zen.
2: Arabako bertso kuadri arteko txapelketako lehenengo final aurrekoa.
5: Otsaiaren 29an Larunbata 7 herritan, Aguraingo Zabalarten.
2: Gasteizko Sumendiola Bete Poto eta Kakiturriko Gladioloreak.
5: Informazio gehiago irubebikoitza.bertsozale.eus Araba webgunean.
2: Arabako bertsozale elkarte kantolatuta.
5: Alabedi Irratiaren laguntzarekin.
2: Arabako bertso kuadri arteko txapelketako bigarren final aurrekoa.
5: Martxoaren 7an Larunbata 7 herritan, Aramaioko Zaztinan.
2: Aramaioko izenbakoek eta Zalduondoko lautadako ahuntzak.
5: Informazio gehiago irubebikoitza.bertsozale.eus Araba webgunean.
2: Arabako bertsozale elkarte kantolatuta.
5: Alabedi Irratiaren laguntzarekin.
6: Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.
7: Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: bai, baina ez dago kuñarik, beraz ez dago.
1: Ez da grabatu kuña, eh?
2: Mm. Da, existitzen.
0: Hori da agenda,
2: orduan.
0: Hori da agenda.
2: Eta...
1: Segururako ez dago beste bertso saiorik.
2: Nik...

0: naiz.
1: Egin nahi dut zerardo propaganda.
0: HZJ.
1: Lehiaketa eder bat izan da.
0: Hori da, dago 2008ko Bertsoa Bizigazte lehiaketa martxan.
1: Bertsoa Bizigazte.
0: Sartu interneten, bilatu informazioa, guk ez dizuegu emango.
1: Egin bertxotan.
0: Bertxotan, egin bideo bat, egin jota bat, egin rap bat, egin nahi duzu, no?
2: Jota
0: bat.
2: Dago aukera egiteko zuzenekoa edo bideoklipa.
0: Hori da, gainera, zuzenekoa egin daiteke.
3: Odoan animatu, gente.
0: Ez duzu ez
3: da grabatu zen, buah.
0: Bueno, jota bat baino, bi jota.
3: Bertxo jota...
2: Y bat.
1: Imaginatzen duzu, bertxo jota, beharrean bertxo jota.
0: Bertxo jota.
2: Bertxo kabareta quedo egin izan dira, ez?
0: Bai, bai, bere gaiara jan, oianek egin zuen bertxo kabaret bat, Iratxe Ibarrarekin nik uste.
4: Bertxo kabaret.
0: Zer, bertxo kabareta, bai. Berso picantillo, batzuk, bota zituzten.
2: Ba, eta bueno,
0: Eta bukatu da.
2: Bukatu da.
1: Honekin eta bizkotxo batekin.
0: Gaurko saioa oso difusua izan da.
2: Ez dugu jarri agenda.
0: Hauzazkoa. Jarri dugu.
1: Hauzazkoa. Pinuz ikaz ezazu terminologia eta hauzazkoa.
0: Hauzazkoa.
1: Hauzazkoa
0: saioa. Hauzazko saioa. Baina, bueno, eskerrik asko entzutaren.
1: Baki zuzer...
0: Ez bakin, ordua da.
1: Ez ditugu bi segundu.
0: Orain, baina lehenengo utziko dugu la pila...
1: Sartu Twitterrean lehenengo.
0: Bueno, ba, que os jodan.
1: Plaza.

0: Bale, orain, bai, orain nitz egin dezakezu,
1: eh. Itoko orain laster badoa.
2: Bi minutu ditu.
0: Itoko, bai, nire, nire.
2: Daukazu ura lepoan, eh.
1: Ura lepoan daukat, bai, bai, ura lepoan daukat. Eta... Arnazten, arnazten nago orain dik, eh.
0: Nora, soaz.
1: Nire guaridara.
0: Bueno, hau da bakarrik arroza zarera.
2: Itoko kuebara.
1: Landia.
0: Itoko landia?
1: Bai.
0: Hoi hon dago? Está aquí zer zera nahi zenuen, Twitterreko zerbait edo?
1: Twitterra begiratzeko
0: erantzunik
1: jaso dugu.
0: Ez dugu jaso ese.
1: Puta
0: piña, eh? Ciclos Iturgaizek jarri du.
1: Zer jarri du?
0: Unión 78 suena banda hoy.
1: Izan ere, suena banda hoy y sonará mañan. Hori horrela da. Eta, Richi erantzun, ez du, erantzungo Richik, ez. Hasta hori izan zen frakaso, nik espero nuen benetan peña y adobe.
0: Polaina piratu.
3: Zer momentutan pentsatzen zen?
1: Polaina o komunia zartela. Ez dakit. Ez que hasieran éxito bat izan zen, baina apaten izan zen. Irratian komentatu eta aldu zuen potentzia guztia.
0: Ba, zer gaitik izango zen, ez?
1: Igual hobeto zen sekretuan mantentzea eta nik intimitatean erantzutea jendearen eskaerak eta...
0: Bai.
1: Ba, burri, okegu...

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Jazz eta bluesean oinarrituta dago Paolo Conte italiarraren musika. Bere garaian konposatutako atzurro edo gelato al limon bezalako abestiak ospea eman zioten. Bereak diren beste konposizio klasiko batzuk Biako Me eta entzundako Genova Pernoi dira. Orain, urtarrilan 78 urte beteko dituenean, Contek diska berriak grabatzen darrai. Gaur entzungo duguna, aurreko azaroan Snob izenburuarekin kaleratu zuena izango da. Bertan, 50. Urteko jazz soinuen eraginak topatuko dituzue. Baina beti ere, Paolok jartzen duen izaera umoretsu eta ironikoaz sazonaturik. Jarraian, Si esposa al Afrika entzuten argi geratuko zaizue.

Paolo Conteren Snob azken diska dastatzen gabiltza. Latinoamerikako soinuak ere garrantzia dute diskan. Tropical edo entzungo dugun Argentina kantetan froga dezakezue.

Paolo Kontek Argentinara eraman gaituenez, han geratuko gara urteko diska garrantzitsu bat dastatzeko. Melingoren Lingera alegia. Bertatik gogora ekar dezagun Agüita de Jabel.

Ahots baxuko gizonen eztarriak entzun ditugu orain arte gaurko Errotaberrin. Jarraian datorrenak ere ildo beretik jarraitzera behartuko gaitu Leonard Cohenen Popular Problems berritik beste zatitxo batez gozatzera baikoaz. Leonard Cohen eta Almost Like the Blues.

Datorren astean, Txilen egun dagoen kantautore preziatunetako baten diska berria sakonago ezagutuko dugu. Gaur, Manuel García izena duen musikari gazte horren 2008 urteko abesti bat entzungo dugu. Tempera, bere bigarren diskari izena eman zion kanta hain zuzen ere. Manuel García.

Aurretik entzuna genuen Luisa Sobralen Lupui Pisapa lanberria. Entzundako Naume Deixe Zaporta da Eskola komposizioa diskari hasiera ematen diona da. Guazen jarraian, Luisa Sobralen haurtzaroaz gehiago ezagutzera. Urrengo pistaren izena Lingua dos Pez duzue.

Luisa Sobralen antzera, Antonio Zambullok ere diska aurkezten daukagu. Jarritako izena Rua da Emenda da. Fatalitate bezalako kanta goxoez beterik dago. Beste musikagileen konposizioei egindako moldaketak ere topa ditzakezue. Jarraian entzungo duguna Jorge Dresslerren Zamba del Olvidori eginikoa da. Antonio Zambullo.

Flamenko hotxak ere, noizbenka entzuten ditugu Errota Berrin, eta Rocío Márquezen El Niño diska dastatzea benetan merezi du. Faustino Núñez eta Raúl Fernández Refri ekoizleak eta Huelvako Rocío Márquez, bere garaian Pepe Martxenak edo Enrique Morentek egindako esperimentazio lanari jarraipena emateko, Orillo Barcelonés bezalako kantuak grabatu dituzte. Entzun dezagun.

Esan bezala, Rocío Márquezek ekoizpen lanetan laguntzen, Faustino Núñez eta Raúl Fernández Refri izan ditu alboan. Eta azken honek hain zuzen ere, izen handia hartzen ari da azkenaldian egindako lanekin. Hor dira, Rocío Márquez, George Rose, Kiko Veneno edo Silvia Pérez Cruzekin beraren disketan lortutako soinu kalitateak. Orain, Silviarekin batera grabatutako Granada diskaren luxuzko formatua argitaratu da. Horrela, hasierako diskan agertzen ziren 15 bertsioei argitaratu gabeko beste 6 gehitu zaizkie. Hau, hoietako bat da. Venezuelako Simón Díazen Tonada de la Luna Llena.

Hortxizan duzue tonada de la luna llena. Silvia Pérez Cruzek eta Raúl Fernándezek euren emanalditan abesten duten kantaunkigarria. Luxuzko Granada diskaren formatuan, esan bezala, sei bertsio berri gehitu dira. Hoien artean, David Bowie kamaleoiare omendu nahi izan dute. Hau, The Man Who Sold the World ospetsua duzue, hori bai, euren gustuko arropaz jantzita.

Silvia bezalako estarri gazte batetik, mila gertaera kontaditzaken emakume veterano baten ahotsa hautsi antzutera pasako gara. Marian Faithful, ekoizle, musikagile eta instrumentista bikaine inguratzen da bere burua ziurtasunez beterik sentitzeko. Horrela asko dira Give My Love to London diska berrian topatuko ditugun izen handiko protagonistak. Besteak beste, Steve Earle, Nick Cave, Roger Waters, Anna Calvi edo Brian Eno. Nick diska eder honetako Late Victorian Holocaust jarriko dizuet.

ezta? Entzun dezagun Marianne Faithfull gehiago. Orain, Love More or Less. Maitasun gehiago edo gutxiago. Tom McRaeren laguntzarekin berak komposatutako abestia.

Orain, normalean astero egiten dudan bezala, jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan, Luarna Lubre Galizarrak gure artean izango ditugu eta Torre de Breogan beraien azken lana aurkezten izango dira. Zuzenean eta Galizako Orkesta Sinfonikoaren laguntzarekin grabatutako diska hau, Tolosan aurkeztuko dute asteburu honetan. Zehatzagoak izateko abenduaren 13an, larun batean, Tolosako Leidor Antzokian gaueko 8etatik aurrera. Nik talde veterano honen Torre de Breogan diska horretako kanta batekin datorren astera arte agur esango dizuet. Aurretik hori bai, gogoratu, alik eta beren bizi eta musika onasko entzun. Gozatu Paula Rey abeslariaren ahotsaz eta gainontzeko musikarien arteaz. Luarna Lubre eta Txobe en Santiago, Santiagon euriari du.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Imanola Mestoi Urruña Argazteak, CPI Euskal Itxasbazterra Espazio Naturalean, ondarea kudeatzeko proiektuen arduradun gisa lan egiten du. Bere ikasketak eta landa ikerketarako duen zeletasunak, arkeologia denboraren induzkatzeileak erakusketa diseinatzera eraman dute. Imanolek bere ibilbidea azaltzeaz gain, erakusketa honen helburu nagusia arkeologia bere historia, teknikak eta eguneroko bizitzan duen garrantzia ezagutaraztea dela aipatzen dauku.
2: Maite dut lotua egitea ondare naturarekin, historia baita ere, artzainakekin, zenta bon, be, gure mendiak eta gure lurraldea ikusten dudana be, artzainari lotua dela, zenta artzainak be, duela 5.000, 4.000 urte be, jadanik antolatu dituzte paisaiak eta horrelako lekuak. Egunon, Imanol Amestoi deitzen naiz, 24 urte bat ditut, Urruñan bizi naiz, eta lan egiten dut CPIO elkartea, Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement, Euskal Itxasbazterran, Hendaian. Nire estudiotan ebe ikasi dut fauna eta floraren inventarioa egitea. Eta gero, asteburuan duela 6-7 urte, mendizale handi bat naiz, eta be hartu dut pixkat denbora ikustea be zer den trikuari bat, zer den baratze bat, zentan ire bidetan. Ez nuen ulertzen be zer erraten zuen horrelako arztarnak, zer gatik orzen, argiak nolakoa zen, eta hortuan bizpailu elkartelen kontaktuak hartu nuen, adibidez ikuska elkartea, edo diakintza, mengo kostaldeko elkarte bat. Eta pixkanaka, ukandut txantza pixkat emengo historiari edo arkeologiari buruz aipatzea, Mikel Duverrekin, Erik Duprimoriti, horrelako dienteak, eta bepasionoea hartu dut hori buruz. Niretzat biziki interesgarria da lotu bat egitea fauna flora, baita ere ondare historiko eta arkeologiari buruz. Biziki interesgarria dena lotua da eta baita ere gure euskal aberastasun ekin toponimiari buruz dena lotua da hainitzetan mendian lekuak badire hilajiaekin, baratzeekin eta horrelako astarnak. Gaztedanik nire aitaekin, biziki maite nuen txuriak, eta bo duela ezakit ama bost urte jadanik, fite pasatzen da, ebe nire pasionea zen ikustea ugatza horrelako txuriak mendietan, eta pixkanaka nire pasionea be bilakatu da nire lana, eta biziki konten naiz, eta santza handi bat badut, eta egunero ebe nire pasionea ematen dut aintzinean, bai, hori da. Lehen urtetan Xempelen nintzen, St. Christophe Liceoan, han bada Bac Pro eta BTS hori buruz, eta gero joan nintzen Lionerat urte bat, han egindut lizentza bat ekologiari buruz, eta geno kanuen txantza ebe hemen hartzeko lan, harkitzea bai. Eta pixkanaka, duela diadenik hiru urte, be elkartean ani naiz, eta bizikikoten naiz bai. Kurisita kate hainitz baditut, eta niretzat bai, iparlean, baita ere egualdean edo nondera zer ibetzen nintzenean, niretzat biziki terresgalia da, eurertzea nun ginen, zoin ingurumean, eta domeia txematen dut, be hainitzen deak, maruroski, mendietan eta edo zoin lekutan, bakarrik menditontorrean ibiltzen dire, argazki bat hartzen dituzte, eta ez dute galdera, be nora gertu den mendi hau, jadanik, geologiari buruz, eta zoin landareak badile, eta pixkanaka, bezakatik hemen badila hartzainak, duela zon bat urte, eta baineretzat galdera hau biziki importantea da, gure kulturari buruz ere bai, eta nahi dut ere hori espikatzea diendean zat. Jakes Kazobon, adibidez, edo Mikel Duver, haiek duela berrogei tamar urte, inkestak dituzte abelzainakekin, hartzainakekin, biskat nola deitzen zen leku hau, zergatik, eta maruroski, ebe ez balin badugu tata hau, ebe desagertzen da, zenta gure hizkuntza transmisiol ojal handi bat badu, mainan ez balin badugu atxikitzen edo notatzen leku batean, ebe desagertzen da, eta niretzat domaia da, zenta lotu hainitz bazen fauna eta floraren artian, adibidez hemen euskarrexan hainitz arbolak edo zuaitzak landatuak izan dira, deitzen dena lezar bretetar, frantzesez, eta haiek zen ikatza egiteko, baita ere meategiak eraikitzeko, bai. Eta orduan, lotu hau pixkanaka desagertzen da, eta domaia da, bai. Niretzat, Euskal Herria, iparaldea baita ere egoaldea, biziki interesgarria da, zenta astarnak hainiz baditugu, edo zoin lekuetan, historioa aurrean, baita ere erdiaroan, hemen ere lagun mendian baditugu ere bizpailu lekuak Napoleon gerlari buruz, horrelako gotor lekuak eta hori dena, eta ere baditugu beste astarnak pixkat mugari buruz, edo Frantzia eta Espainiako muga artean, baita ere abeltzaintzak eta mugako hartzainari buruz ere, zenta be duela 5.000 edo 4.000 urte diadanik mendiak pixkat partekatu zituzten, bai ardi tropak emaiteko, eta hori dena bizik interesgarria da, baina maruruski ez dugu estudio hainitz, zenta Unibertsitatea Paulen da, eta hainitzetan horrelako gai hori buruz pixkat behar neseko lekuetan egiten dira ikerketak. Niretzat, animatzeko eta pixkat erakusteko be nolakoa den gure aberastasuna hori buruz, lehen helburua da ezagutzea. Zientifikoki edo helburua da be nolakoa den gure ondarea, eta bon, ez dugu hainitz datak maruroski. Egoaldean, xantza bat ituzte, zenta elkarte handi bat bada, ahantzadi, deitzen dena, eta haiek indusketak hainitz egiten dituzte, eta guk hemen iparaldean ez hainitz. Orduan asporosipin gure laneko lekuetan, erakusketa hainitz antolatzen ditugu, eta bon, gaur ebe badugu arkeologiari buruzko erakusketa bat. Eta orduan eskol hainitz egezibitzen ditugu animazioak egiteko aurrekin, eta biziki ongi martxan da. Zenta badugu joko bat pixkat arkeologiari buruz, eta gero 4 mintzaldiak antolatu ditugu. Antolatzeko erakusketa hau, nire zuzendaria ekin ebe ikusi genuen pixkat nola antolatzen genuen horrelako lan bat. Bo, maruroski errandut bezala iparaldean ez dago horrelako erakusketa bat, lan hau orain ez egina. Eta orduan, biharneko elkarte batekin eta INRAP, Institut National de Recherche Archéologique Préventive, ekin antolatu dugu erakusketa bat, eta gero guk Ipar Euskal Herriko arkeologiari buruz egin dugu pixkat fokus bat erakusteko zer ezagutzen dugun. Eta ala, bai, mainan, bai, Ipar aldean ez dago oraino erakusketa bat hori buruz.

0: Gure helen burua da diadanik erakustea zer den arkeologo bat, eta hainitz gai desberdinak badire, badira ere lan desberdin hainitz. Orduan gure helen burua zen hori erakustea, eta gero hartu ditugu Akitaniako adibideak, indusketak, erakusteko, ebe adibidez Baionan izan da indusketa initz piskat egi barnean, erakusteko erdiaroa eta gai horretan, gero hartu dugu ere Beharneseko Pirreneko leku bat aneu, hori pastoralismoa erakusteko ere neolitikoa aipatzeko. Neolitikoa gai biziki interesgarria da, zenta momentu ontan be, jendeak bereziki Ipar Eskoalerrian izan dira hartzainak eta haiek egin dituzte trikuariak, baratzeak eta horrelako ondareak. Eta gero gure beste helburua zen ere erakustea, bazirera ere itxas bazterrean edo itxasuan ere beste indusketak biziki interesgarria, adibidez hemen urpeko ondarea ziburun de elkarte bat, haiek indusketak egiten dituzte Donibale Loitzuneko baian, irakustea piskat nola urperatu diren itxasontziak, ekaitzakekin eta horrelako gauzaikien bai. Horrekin biziki ongi martondaz eta biziki kuruxak dira. Fite sartzen dire arkeolajuan barnean eta orduan ebe dioko bat egiten dugu. Lehen enburua da ere aurrekin erakustea bai objektuak biziki interesgarriak dire. Aurkitzea, bai horala zer den hori, suahi bat edo ezurra, egurra ere bai. Mainan gero nik espikatzen dut ere kontekstua biziki importanta dela atxikitzea, orduan gazkiak hartzen ditugu ergarrekin, plano bat egiten dugu, zenta arkeologia desagertzen du informazioa iniz, zenta objektuak atxikitzen dugu barnean, eta ez dugu informazio hainitz. Orduan biziki importantea da, informazio guziak hartzea, soin sakontasunean den objektua, bere pozizionea, eta hartzen dugu hainitz eta aurrekin bai, biziki ongi martxan da, baita ere elbideekin eta biziki ongi martxan da bai. Orduan ere, mintzaldiekin nahi genuen ez aipatzea Beharneseko eta Akitaniako lekuari buruz, mainan iparaldeko bereziki, eta orduan lau mintzaldi antolatu ditugu. Eta lehena izan da historioari buruz, adibidez historitzeko lezeekin, baita ere xalako lezeekin, bon, aberastasun handi bat badugu hemen gai hori buruz. Gero, bigarren mintzaldia izan da mehategiari buruz, zenta Euskal Herrian burdin hainitz bat ditugu, urea ere bai, bastaneko ibaietan adibidez. Eta gero, azken bi mintzaldiak toponimiari buruz izanen dira, zenta bizik interesgarria da hori ezagutzea ere. Azken mintzaldia arkeozologiari buruz izanen da, biziki berezi da, baina Bordaleko ikerlari bat da, eta bera hartzari buruz aipatuko du, eta pixkat nola diendeak lotua bazen ere fonari buruz, paleolitikoan, neolitikoan, eta horrelako gaietan. Eta ibilbide bat eginen dugu ere, xaran, xarako lezearen giberean, atxurian, mendietan, eta ibilbide hau ebe nik eginen dut, pixkat esplikatzeko baratzeak, trikuariak, eta nola dena antolatu dituzte diendeak horrelako landareta, eta lajean. Antolatu dugu ere itzordu piskat berezi bat, zenta gombitatu ditugu autetxiak eta irri elkargoko teknikalariak, baita ere erriko teknikalariak, piskat aipatzeko ondare arkeologia, nola kontuan hartu lurralde planintzetan, adibidez. peluietan eta horrelako objektu garantitxoetan. Zenta ondare hau ez da biziki famatua eta maloruski ikusten dugu bizpailu proiektuetan, adibidez bide batek egitea mendian, ebe ez bali mazugu ezagutzen trikoajiak eta baratzeak posibidugu be desagertzea eta hori biziki domaia da eta ez dugu gibele nat egiten ahala, bai.
1: Urratu dezakeen argia urtuko duen bihotza.
0: Plazer handi bada be diendeekin aipatzea eta horrekin aipatzea gaia hauek, baina nik biziki maite dut ere lotua egitea ondare naturarekin, historia baita ere, artzainak ekin, zenta bon, be, gure mendiak eta gure lurraldea ikusten dudana be artzainari lotua dela, zenta artzainak be duela 5.000, 4.000 urte be jadanik antolatu dituzte paisaiak eta horrelako lekuak. Eta bai gero biziki implikatua naiz ere irri elkargoan, adibidez garapen kontseiluan, zenta maite dut gai horrek aipatzea leku honetan, eta ere komisioa montain, irri elkargoko mendi komisioan, zenta bada proiektu biziki interes gari bat, deitzen da le Parc Naturel Regional Montagne Basque, ez da egina, baina pixkanaka proiektua garatzen ari da, eta bai biziki interes gari da, zenta gure lurraldea dinamikoa da, eta diende interesgariak badire, baina behar dira lotuak egitea eta elkarrekin lan egitea.
1: Herri guztio bat egin ikan, ez gabiltz, gerorik gabe.
0: Ni euskara tipitan ikasi nuen ikasbin, baina maloruski gero liseoan eta unibertsitatean galdu dut euskara. Eta biziki triste nintzen, zenta lotu handi bat badu nire lujaldeekin eta baita ere nire kulturaekin eta hizkuntzekin. Eta orduan gero hartu ditut kurtsuak aekaekin eta entxatzen naiz egunero mintza praktika egitea, bon ez da sobera errez, behar da entzinatu eta horrelako adibitateak egitea. Eta gero biziki interes gara da, zenta nire hizkuntza da eta toponimia ikusteko eta lotua egiteko pixkat adibidez mendi izeneekin eta biziki interes gara da euskara ezagutzea. Nire amets handiena izanen zen etxe bat lortzea arkeologiari buruz, baita ere mendiari buruz, Ipar Euskarrian, beriziki. Piskat interpretazio gune bat bezala, baina mendiari buruz, arkeologiari buruz, geologiari buruz, hemen asporotxipin kostaldeko gaiak taipatzen ditugu, baina mendian zugu hainitz horrelako lekuak. Espero dut amar edo hogei urtekin lortuko dugula eta jendeak kontzientziak dire aberastasun handi bat badugula ondareekin. Bai.
2: Radio Cultura. Eus.

0: Arratsalde on danoi.
1: Kaixo, hemen da beste euen baten.
0: Ontxe momentun, Critical Blues irratzaio, hemen da gazue, Radixuko kanpantorrin, zuzenin azten.
1: Endagarko irratzaso bizka berezintxu bat prestarau.
0: Bai, gaur ez da bitarte ukiko, normali nagutzen da emore.
1: Tarte bakarrek utzen gora.
0: Eta gaine izan gora, errepaso bat, temporada honetan, behatzigarren temporada honetan, enjouen irratzaso ezberdinai.
1: Eta utxe esan da zizingoa?
0: Bai, bai, problema bai, gaurra. Eta kongoaz...
1: Nego irratxasun izan zen...
0: Oixo, oixo.
1: 2008-ko azaruk lauan. Negoko eguena...
0: Azaruku, eta hortxe hasi ginen gure behatzigarren temporadi hau. Honek bai ukibon bitarte?
1: Bai, bat izan zen urtero azten doa emore egudan ikusitxego kontzertukin, aipatzen.
0: Bai, repaso bat emonaz da goa ekarriaz. Tarte politxe izan da. Eta gero atzetik, ingenun pupurri bat, katuk eta bluse. Ba, bluesin katu egin eskaintzen zen kantak, eta lagoxe osea rarukin hasi nintxean.
1: Bueno, eta hor, zuzenen ikusi gendun talde askotatik bat, asko guzta askune izan zen Bartzelonako gitarrista bat. Edgar Blues Trio izenaz joten da bena. Eta asko guzti asko zuzenin gitarrista handisa jakorlara itzesku honen tipu honek. Eta hor txatxik aukeratu lau bera ipintxi. Beran kanta bat kon Into My Kitchen tituluku.
0: Balengoko irratza xutik hoxentzuko.
1: Bale.

0: Alantxe nik hasiak gure kartutxu igazta bai, irratzaio berezioneaz.
1: Eta onguz, ba, biharen irratxasure gure behatziaren temporadako.
0: Hau izan zen, ba, zarun amazortzian.
1: Eta bertanean zen biharen tarte bat egon dago kontzertune.
0: Bai, egon dago kontzertune bigarren zatixe egin genuen, azteko. Eta gero, ba, kokodriluk eta bluze.
1: Bigarren loturi.
0: Pupurrixe.
1: Txanta batzutan.
0: Bai, bai, bai. Eta horren adibide bat ipinikotzu hau, Screaming Jay Hawkins handixana, zorune, esan gau, bizkate hau harrikara politxeuken da. Eta honek Alligator Wine, ba, kokodrilu

0: Aguz, ba, aurrea, gure irratzaxun, ja urteko 2021 urteko azken irratzaxure guz. Azarun 25 genun. Ah, ez, balkatu azkana, ez, beste bi genu zen, o iru genu zen. Azaruko azkanea, azaruko azkanea.
1: Clarence Carter.
0: Bueno, bai, difuntun tarten egen un monografiku.
1: Bai, eta Martin Rockero, bai, tarte bat eukiban.
0: Gure hirugarren kritikala esaten dugu moure, hirugarren partaidi eskutu nortxe gutxen duguena. Biar asko ikusten ez dizena gatzen. Ezkerrak berai, amendixeik. Eta biniko, Clarence Carter monografiku egen unetik, beran Sleepaway kanti.

0: Bale, ba, bagu, zilezko abendurean.
1: Bai, on bai. Betzako igan bixan, engendu nierretxaso bat.
0: Bai, bizak txena egin nahu, beh, familiar.
1: Bai, monografiko batean zan, jaki pensonena.
0: Eta ero azetik biarren zati xixan zan, pupurri bat, ba, batallak eta gerri eta bluzea.
1: Eta jaki pensonen kanta batea zikatu, beh. Ba, dutu pintxeko.
0: Bai, bai, bai.
1: Transcends, kituluku.

0: 9. temporadako bosgarren irratasio ureguz. Irratasio oso berezia gutzako bintzat.
1: Bai, segure berreun da berrotamar garrana izan zen.
0: Bai, temporada guztik batu ezkio, ba, berreun da berrotamar garren irratzaioa aspatu genun, era berezizan be bai. Lehenengo eta behin, ipini genuen test kritiku izan gentzan esatixe. Hemen eukiro zen inbitau ezberdinak raizura altzari zenak eroko gintzauen elkarrizketak. Ba, eure egin gentzan hoxe test malefiku, ba, hoxe testan erantzuna galkarren atzatik. Bakotxak zer erantzun man konpara lixateko. Eta eratzetik, ba, kritikal buz.
1: Bai, urtitan, laburtin antolatu den duen autobus bat
0: Ondarribiko
1: Blues Festivalea bai. Juteko eta bertako gauzak atxatu den duen
0: bertako kontu zeo kontzertu ikusi eta bai. Eta ero amatxu genuen hemen altza dizen pare bat artista bideu etxeko kapasak izan ginena eta espalixan entzun ez da, bueno, eurak zin petxi eta
1: Jongurrutxaga
0: eta Jongurrutxaga. Eta igual denpura que xeuen estu Jongurrutxagan hau xekantia bentzun. Eta bera biniko
1: Osondo.
0: Ba, itz lauz, radixun zuzenin abentxe, berak gozkuna.

0: 2021 urteko azkan irratzaio leguz.
1: Bai, abenduk 23an egendu.
0: Gabonetako irratzaio berezia.
1: Betan be tartetxu behi euki gendu.
0: Bai, lehengo monografiko bat, Brenda Aldine.
1: Eta gero papurri bat egendu gospel adotzakin.
0: Eta angun, bixak entzun gauz, hasiko Brenda Aldine, Sweet Nothing handik. Eta gero zein gauz.

0: Bai, dau pasan urteko azken irratxasun, amatxu genduen, ba, gabonetako azikin eta gospelaz. Eta ipini genduen, koro bat, koro...
1: Gospel Metropolitano?
0: Gospel Metropolitano izeneko. Eta ipini genduen kanti izan zen, rei de reiz.
1: Eta hoxe, zugu.

0: Bueno, ba, bagatoz 2022ko irratzaxuta, ja?
1: Bai, lehen rei de rei esentzun bero, kanti, bon errege une hauz. Ze ian zeixin izan zen.
0: Beatu, ba. Eta urteko lehenko irratzaxu izan zen behatzi garren temporada honetako zeigarrena, ez bakatu, sortzi garrena, eta bizatitxan egenun.
1: Bai. Batan Frank Sinatra.
0: Bai, difuntun darti neukienun Frank Sinatra, bizitxi eskuna nese kanpantorrea.
1: Eta ero Martin Rockero ontarti, eukien duen.
0: Bai, ba, Martin Rockero beti launtzen, hortxe politxi xaren da baina berantarti.
1: Bai.
0: Normalin artistak binaka ekartetxuz.
1: Bai, diskuk eta diskuk, kanta bie
0: diskuk. Ero, bai. Ies ero urten atatako disku baina xaren di.
1: Bai.
0: Oso, bai, ondo, da, bai.
1: Eta bisak entzuko hau, zes?
0: Bai, aziko Frank Sinatraz, ba, asko kantza baik, New York ipiniko hau.
1: Eta ero Martin Rockero ikin izkun kanta bat orduan.
0: Bai, botako, bai.
1: Be, bai.

0: ezin jaukatu urti bintzat gabon giru nazi genule musikaldetik, be?
1: Eta gero, Frank Sinatra entzunde gero, ba, Martin Rockeron tarti ipini gendun.
0: Eta Martin Rockeron tartin askan kanti ipini gendun, JTG Band.
1: Eta hausira entzungo dugu, no?
0: Esan da, necesitas algo.

0: Paradiso irratian dakazu zure irratzaio. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zeran ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Zeiseko launak bizaldu dutako kantak.
0: Eta pilo bat Dreamman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Amen gabiz, irratzaixo berezi honetan, gure 9. temporadan egin jauzen artistai rapazo bat emoten.
1: Urtariak oire.
0: Bai, urtarrian 20an behin genuen irratzaio, bi izatitxan egin genuen.
1: Martin Rotteron tartia zase ginen.
0: Eta erratzetik Bobby Blue Blanden monografiko bat egin genuen. Eta on, bai, entzungo guenara, Bobby Blue Blanden, ba, kanteik zeunen, ero, ni bintzate eusio monografiku etxia erun itxuna. Ixina guena, ez da izan indiziti, ontsi zanatzuet. I know love in the heart of the city.

0: Movistar y a otros aspireus.
1: Beatzi gran temporako amargarren irratzaixoa.
0: Bertan be tartetxu bi engendun.
1: Bai, lehenengo gustoko disko batean ajuñan.
0: Bai. Hori gustoko disko izan zen Goth Mulek atera ben askan disko. Baby Lost Blues tituluko.
1: Eta gero atzeti ba popurri bat engendun.
0: Asegin gustoko diskoaz, Goth Mulenaz, eta entzunguro ben kanti bertako diskoku. Wake up, this. Thank you.

0: Bueno, ondion, irratzaixun Ekuadori pasarau, eta hau aprobetxata, bengo, ba, irratzai honen, haure, amargarrenan, urtarra janota zazpixan egen une, ba, gomiul lehenko zati xixan zana, bigarrena pupurri xixan zan.
1: Luzero, pupurri luzero eder bat.
0: Bai, bai, hemen zena zan, Booker T. Jones, Country Joe and the Fish, Bing Cosby, Joy Tashton, The Kings, Quisilver Messenger Service, agorra dena, ondo agorra dena horraz, pupurrixaz, eta aprobetxakot, ba, Booker T. Jonesen, Knockin' on the Heaven's Door, kanta zuen belarrixeta eruteko.

0: Bueno, Booker T. Johnson berzinoi ederra guentzun eta gero ja aurren gau denporan gure irratza jutan eta maikearen irratza johungoa
1: Otzakiak amazazpi, izan zen bertan tarte bakarren gendun, baina bi izan ez, ez?
0: Bai
1: monografiko bi gendun tarte bakarra bat izan zen emakume bat kristona otzakarna kalterrigintz
0: eta beste izan zen, gizonezko bat kistuna hotza dukena, bai, Big Joe Turner.
1: Da zikoa katerik egin zentzuten?
0: Oso, ondo. Zein eganti? Bruce is my business.

0: Bueno, amek, garren irratzaxe honetan segitzen dugu. Entzun dugu Katri Ginz, ahotze erreko makumi, eta onguz, bigio eta arnerreana.
1: Ahotze erreko gizena.
0: Eta bebai, beran karrerin hasieretan, dezingin barman deitzetzena, taberna imoure, bueno, kozinan hasi zen lehengo, gero tabernan, baina isilik izan hauten, da, zean da, pleno pulmon kantate ban, dana gantzitegu moure, da ero esen asuri altazan. Eta entzungo hau Shake, Rate and Lord Roll, beran kantik.

0: gatoz balatoz denporan aurrea.
1: Bai, gero urria gatoz. Gure denporatzen dik, ze otzaiak otelau deguz.
0: Ama bigarren irratxu, behartzi garren denpora honetaku.
1: Beste bi tartetxun gendura ben. Batan izan zen monografiko bat Koko Jein Davisena.
0: Eta horatzetik ba beste pupurritxu bat egu, no?
1: Eta hemen monografiko Koko

0: Bueno, ama, bigarren irratasun segin gau.
1: Bertan pupurri bat egin duen?
0: Bai, kokoi indi bizentzun hostin, agutzaia no eta lauan gabiz horretan. Atzatik ba, pupurri bat, Black Merda, The Monkeys, Chris Rea, Chris Isaac, Iggy Pop, Joe Cocker, John Lee Hooker, Hendrix de Dos.
1: Beste papurri
0: oso gatu nitxan, oso guztu gatu nitxan. Eta bertatik ipiniko gu, igual kanteik berezixena eta estana bluseruena bez. Baina asko guztien askuna.
1: Bai, bera artisti, bai, asko guztien asko.
0: Franzapan, Katolik Gelsi piniko batza, bai.

0: Baguz irratzaxuaz behaurrea, eta bagatoz denporan be gaur egunea.
1: Martxoak iruleguz.
0: Bai, ja beton irazatua. Eta hemen egin nun, martxun iruan, bizakitxan programi. Monografiko bat, The Blues Brothers taldiai.
1: Eta Martin Rockero ontarti.
0: Eta, ba, Blues Brothersen, ibili ginean, ba, Dan Aykroyd eta John Belushin bizitxia txike kontuko ezaten. Ba, zelan, John Belushin bizitxia motza, eta Dan Aykroydek, ba, geroia zelan triunfa ban. Ez genuen esan telebizinoin, be, pelikula pillo bat errabateuk ezela, baina, bueno, musikan zentra ginean. Eta entzungo euran kanta eder bat, bueno, berzinio eder bat, Sweet Home Chicago. Ba, me gustu agatu gozin, ze, ixe sortzen minutu dukez.

0: Badixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo Badixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bueno, da un bai, ya llegas ya pasan astea.
1: Emakumeen euneko martxoa sortziko irretzeso bere izen,
0: bere izen, bai.
1: Ian amarrazan, baina beti zen dugu, urtero etxen dugu.
0: Baina, bain urtero izen etxen dugu, eta hongun tokazan, ba, bertako Euskal Herriko abeslaixan
1: bai, bai.
0: Pupurri bat azteko.
1: Bai, bai, azteko, Rhythm & Blues estilutan, estilo ezberdinetan oso ondo manejaten dizenak.
0: Eta gero, ba, monografiko batea, zamatxu genuen, ba, Amy Winehouse egin ja. Aziko, ba, ez ditxu pinatxo handik, ez?
1: Bai, hori zin izan, zate, honek...
0: Gartako gautzak handik.
1: Hori, hori, gartako gautzak handik, aziko, ba. Ze, hon txer alagitxiak, argitarutura bendizkun, izilei daude harriak, titulukun. Bertan da, berzinei bat, brutalan, nire brutalan ez dira.
0: Pero pasan, ez genuen ipinio, baina...
1: Bai, ez que ez da honek, ipini pasan ez den ipini edun kanti txanzan, eizatxak urrak. Eta ez, atxa, bardinen zepintxe erren, ba, hause berzinoi...
0: Oso ondo iristen, azta, ietrotulen berzinoi az...
1: Bai, lokomotiv prez kantin berzinoi, dena lokomotori arnazi.
0: Eta itzulitxe, ba, behingoz, ez izan, nengagitxeko.

0: Bueno, naxiarte allagaz gaurko irratasun.
1: Bai, gaurko kengeu.
0: Gure behatzi garren temporadiai errepaso ederra motzaue bai. Guztua gatuaz, betik golez.
1: Gu datoren eguerin namenegoa.
0: Zeu epe horbazase.
1: Zeu zengo betaren arti.
0: Hori, hori ba.
1: Onde bilianok.
0: Datorren azte arte.

0: Beraz, bagoaz teknofrekuentzia irratsaioaren saio berri batekin, eta horretarako beti bezala Maider Licona Bikone Telekomunikazio Kooperatibako kidea erekin gaude. Maider, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, ondo, hementxe.
0: Bikain gaur, bueno, ba, gai interesgarri bati buruz, proiektu interesgarri bati buruz, itzeiten, bueno, itzein goltugu, gainera, saiatzen gara, noizbenka konbitatu batek hartzen, teknofrekuentzia irratsaio honetara, eta gurean, Diana Franco izango dugu, eta baratza digitala proiektuari buruz arituko gara, gainera, usteet, telefonoren beste aldean dugula, Diana, kaixo, zer moduz?
2: Egunon, mi ester gombite gati bioi,
0: Bueno, bagoaz lehenengo galderarekin, zer da baratza digitala eta zergatik jaio zen?
2: Bueno, ba, baratza digitala ba, oso proiektu pertsonala da, ez? Eta jaio zen nolabait gaur egun interesatzen eta arduratzen zaizkidan gaien inguruan eta esperientziatik ikasten dudana partekatzeko. Horretarako jaio zen. Gai hauek orokorrean bi dira. Alde batetik, bizitza duintasunez bizitzea eragosten edota bultzatzen dituzten giza harremanak hobetu ulertzea, eta bestetik sorkuntzarako aukerak esploratzea. Eta claro, bi gai hauek bizi ditugun eraldaketa digitaletan daude. Horregatik ba digitalari eta teknologiari hainbeste lotzen dute proiektua.
1: Niri pertsonalki, gehien gustatzen zaidana proiektu honeta da, alde gizati arrazi ongi lantzen da, bai? Zer niretzat garrantzitsua da, gauza bada laguntza teknikoa ematea, baina baita da garrantzitsua, bai, bapizkat nola saltzen diren gauzak, bai? Eta ikusi nuen proiektua egia esan da, burura torri zitzaidai maizadu proiektua, horren pizkat zaharkituta dagoena, baina baita segurtasun digitalaren gaia lantzen zuen, baina oso modu politear eta erakargarrian eta edoneor ulertzeko moduan eta inkluso interes esa piste como duan. Bai, orduan, niolako proiektuak ikusten ditudanean, ba, beti gustatzen zait goraipatzea edo ekartzea, edo bentsat jendeari ezagutaraztea. Horregatik gonbidatu zaituztegu.
0: Oso, ongi. Bueno, ba, Diana, badaukagu beste galdera batez. Proiektu askotan ibilizara, hau da, Durangoko kabian adibidez, baratza digitala pixka bat komplementatzen du, edo osatzen ditu, egiten dituzun beste ekimenak, ala zerbait, bueno, ez dakita, ala zerbait guzti ezberdina da, eta gero, horretaz gain, ze, zure proiektu pertsonala, da, ala jendea erakartzea proposatzen duzu?
2: Bueno, ba, esan duzun guztia batera da. Eta hau da, dako zer ikusia nire izaerarekin dana nahazten dudala. Bai? Nire nahazlerro zuzeneko pertsona. Orban, onerako, zintzarrerako, eh? Segero, kriston bat iburrioa esaten dut buruan. Eta baratza digitala bada, nire buruari mondio da naukera, ba, ensalada hori jasotzeko. Bai? Orduan, kabian be, eragile ugari ezagutzen dutu urtero, eta behin ezagututa ere, euren lana, nire bizitzaren parte bilakatzen da. Eta eragiten dit, eta noski. Hori ikastek eta horretatik izo zer hartzen dut beti. Eta hori bilakatzen da unarketa batean, tutorial batean, ideia, proiektu ideia batean, eta baratzan, ba, partekatzen dut. Eta aipatzen duzun Maider taktikalteken mia maizado proiektua, ba, zu ezagutu nuenean, bai, edo zuk egiten duzun lana ezagutu nuenean, edo Inez Bebeak, Margarita Padillak, beste guneko Donestekak, horiek bezalako pertsonak eta eragileak ezagutzen ditudanean, ez? Eta ezagutu nituenetik, bai, teknologian pentsatzeko eta teknologiari gerturatzeko beste bide batzuk baziela ulertu nuen, ez? Orduan, aurretik nuen ikuspuntua, teknologiaren ikuspuntu ba, posibilista zen, Eta sistema kapitalistaren baitari, osea, berari oso lotuta. Planetako bizitzako espresio ezberdinak sortzen zituzten ezberdinen gainean sortzen zituen kalteak kontutan hartzen zuena, ez zuena, ez? Eta ikuspuntu hau ba, horrelako eragilei esker eta zuei esker ba, eraldatzen joanen da nire baitan eta hori jutenaz jasotzen baratza digital honetan. Beraz, gero ideia ibaratza per proiektu personal on hau beste batzuei eragiteko balio badu, bikain. Es, baina bueno, nire expectativas txikia direnez, ba pizkanaka pizkanaka no, a ese, hori be bai da proiektuaren parte importante bat, es. Lasai juteko eta gausak ulertzen, bidan juteko aukera emotea nire buruari, es.
1: Bai, egia esan da, agustizadoz, komentatzen duzunarekin, no eskita gainera ni, honi gehitu nahi nioke, bai, pizkat komentatu duzuna, zuez alera teknikaria, bai, beste mundu batetik zatoz eta teknologiara, eta orduan, ni teknikaria naiz, ni informatikaria naiz, eta nire burua superkuadrikulatua da, eta bikoneten dena gara teknikariak eta gara superkuadrikulatuan. Hori, hola da, beti bihatzen dugu prozedimentu bat, beti bihatzen dugu, bai, hori beti gabiltza horrela orduan. Niri pertsonalki, atentzio gehi asko ditzen dit, batez ere artistak edo artisten mundutik edo pizkate kreazioaren mundutik edo jendea teknologia berrietara hurbiltzen denean, ze dokumentazio polita sortzen duen, baina supererraz. Gu egoten gara 8000 ordu pentsatzen. Eta testua superpolita, geratzen zaigu, superongi azalduta. Ja, baina txapa bada. Hori ez dago nor irakurtzea, eske hola da, bai? Beste adibide bat, telekomunikazioko egiten dugu lan, askotan kableak jartzen ditugu. Jo, eta benetan, kablea onge jarreta dago, baina eske pareta txuria bada, kablea zin da morea izan. Oie, nik uste edo zeini bururatzen zaiola, ba ez, ba gurera lanean, hori gauzak ez dira bururatzen, eta altzen zara, zure kable morearekin, eta kontuatzen zara, ezin duzula hola jarri. Bai, orduan, eta hau, pertsona kreatiboa batek edo pizkat, beste ikuspuntu bat gehiago daukan, ez daukana bere burua hain kuadrikulatua, bai, ba, segituan kontuatzen da, horregatik da baratza digitalen ustez grazia edo sarma edo ez dakizen izango zen itz, hori, sartzen zara eta gauza daude superpolitak, superongi esan tamaina, ez da infantilismo hasta ere, ez da txakurtzak egiten guau, ez da infantilista, dago jende nagusiaren txat eginda, baina ondo egitea eginda, eta salperak ongi eginda, gotaz aparte, haina daude modu batean oso erraz ulertzen direnak. Eta ni pertsonalki gauza horiek asko deitzen didate atentzioa, zen egon eta eske errepikatzen dut 8 ordu dokumentazio egiten, eta gato bat txuri eta beltz. Zagetuko aiz koloreak hartzen, ez dago modurik.
0: Diana, zen diozu ikuspuntu honi dago kion ez?
2: Ba, guztiz, oza, nik ados nau, ez, nik, oza, azkenean, nik uzot esperientziatik datorrela baratza digitala, Nik azkenean pertsona nagusi askorekin ibilizan naz, bazterkeria egoeran dauden pertsona askorekin, hasiera batean nik ez nuen ulertzen, ondo, hasi nintzenean olako hurbilketa egiten, ez nuen ulertzen hainbeste laguntza behar zutenik, ez? Guk ba, beti izan dugunez ordenagailu bat, eta azkenean programa bat erabiltzen duzuna, bere diseinuaren logika, edo aplikazio bat, beste batean dauenez, ba, ez duzu ulertzen zelan jendeari kostatzen zaio, hainbeste ekiza, ikza, bai, aplikazio batean, iztea bada, bestean bebai, iztea izango dala, ez?
1: Ja, bai, baina ez que ez da, evidente, eta beretan,
2: claro.
1: Batzuk ongida kita esaltzen, eta ez du batzuk ez.
2: Eta gurentzako aplikazioa da mundu bat, beste da beste mundu bat, eta logika hori subitzu aitzeko kostatzen da, ez? Edo eta pili bat gauza, atzamarra, ba, ez dutela ondo puntzatzen. Eta toke txikia, toke handia hor egoten gara, ez? Binga, zapaldapurtu bagaizan, zapaldapurtu bagaizan. Edo pertsona migrantekin, ez dutela hizkuntza jakiten. Ez hizkuntza teknikoa, ez gaztelera, ez euskara, ez ezer. Orduan, arabez ikusten duzun mugikor bat, bueno, arrondik asten gara. Eta orduan, olako gauzak, nolabait praktikan jartzearekin, hartzen duzu, hori, erabiltzailearen inguruan, erabiltzaile hauek, erabiltzailean ez dauz, hauen inguruan, esperientzia purtsu bat, eta hori saiatu naz islatzen eurentzako edukian, eta asko dekotogutzeko, zeren eta nik oso kontziente naz webgune hau ez dutela pertsona nagusiak, ez da migranteak, ez da bazterkean daudenak erabiliko, hori kontziente naz eduki hauek, baina nire helburua da eurekin lan egiten duten eragileak, bai? Ba, zozer bilatzen badauda, dibidez. Zelan azaldu pertsona nagusi bati zelan egin bakuka. Zelan azaldu, hor aurkituko dutela sozer. Hori da nire helburua, eragileak hor sozera aurkitzea. Ze, oso kontzintenaz, eurekin dagoelako, pertsonan, segun pertsona nagusia, ze hori bai mundu espektro handi bat dau, Osa, pertsona nagusiak oso ezberdina dira, eta denetari dago hor barruan. Baina, bueno, behintzat, zailtasun gehien dituztenak, horrez direla sartuko oso ditut, eta eragileentzako eduke izan daitekeelako izan daitekeelaren esperantzia dut, ez? Hainbat eragileri bidali dotzat eta gustatu zaie asko. Orduan, bueno, pues a ver. Erabilgarri den eta claro, noski, gaur dana biharrez da izango eta holan, ez? Hori beti argi izan behar dugula. Baina bueno, aldana.
0: Hor, Diana, baratza digitalean gai ezberdini buruzko informazioa topa dezakegu. Aipatu dugu, aipatu zorentxe, ez? Jende nagoziarekin tailerrak, irude inprimagailuak. Gai gehiago lantzea planteatua dago, hau da, adibidez, ez? Adimen artifizialari buruz, edo hausnarketarako gaiak, ez dakit.
2: Bai, nik orokorrean paratzen hiru momentuz, como hiru lanildo nau lantzen, bai? Alde batetik ba oinarrizko alfabetizatze digital kritikoa, bai? Eta hor ba esperientzia izan dut ba pertsona nagusiekin, ez? Mugikorraren inguruan erabilera kontzienteagoa be bai pilatzearen biretik, eta ba, pasterkeria dauden personekin neuren eguneroko kudeak eta egiteko moduetatik, ez? Eta beste hildo bat izango litzateke lantegi, oza, laborategi herritarrak, bai? Klar, hor sartzen zara baratzen eta ikusten duzu bat iburrio bat kopon, ez? Eske, esan salada eta da, ba, nire buruaren salada, eta horregatik, bueno, ba, nire lasaitasun esartzen dut, eta listo. Neukan goguan unbe jasotzeko gauzak, bai, ez da, aurkitu. Eta, ba, beste, ba, laun hilde bat lantzen abela da, diez labaratik garrita. Ez, ni, ba, zenbait proiektu egin ditut honen inguruan, eta, ba, beti gustatu izan zait, dinamika hori, ez? Espazio irekiak, nun jendia, euren jakin mina zetu dezake proiektuak lantzen, teknologia da utbiltzen, plastilinarekin jolas. Bai? Eta gaur egun, ba, Durangoko Vicenta Mogel bibliotekan jarri dugu ekimentxo bat, direla lapeguna. Eta sotoan nire trastoak ditu da, nire laser mosketa emakina, irudin primagailua, eta nesan behin, imotzen ditugu bigarren zola irura, eta irekin dugu zateak, eta ordeko gu jende oso anitza, gurpila olkian da benen bakume bat pisa bat nahi duela, bere, olkiaren zako sortu irudin primagailuan. Umetxo bat, iru ordu margosten eta matxo espertuta onduan. Beste bat, dakit kartoia, bakitzen kutararekin, zentzian ez diote, guztien kutarara bitxe. Eta olako, eta gero laser mosketakoa, elektronika, eta software librearen inguruan, denen kostapenak, eta bat. Eta hori da apurtzu bat lantzen abia, claro, eta de repente aurkitzen duzu zelan piztu mobila tutorial bat, super eta gero ba, egingo ditugu txantiloiak irude makina, kamisetak margotzeko edo olako nahasketa dago horregatik,
1: baratza bat delako, ez da
2: baratza horregatik hori notzan baratza hori, eta gero esan sostan bibliotekoko zuzendariak baratza, osea, claro, normalean baratza berez hitza hori, bai? Bai, askotan eta batez ere Gipuzkoaldean dira baratze, bai? Eta hori da hemen Bizkaian ortua eta antzina igual zenbait herritan Bergaraldean baratza ta egiten zan, ez? Baina nik ba etxean baratza, ortua entzun izan dut, hori geratu zait eta gero ikertzen hitzaren inguruan horri etimologia ta bilatzen. Nik erabiliez dudan esaldi bat aurkitu nuen, pausu baratza. Esan nahi dauela, pausu motela. Orduan, baratza digitala, hartu digitala, modu motela. Eta gustatu zitzaidan.
1: Oie, babai.
2: Babai. Ni baratza da kristo, baratza digitala dekot. Oso motel. Motelkin abilor. Orduan, gustatu zitzaidan bila eta hor dau, baratza digitala. Hori da burtsu bat.
1: Jo, ba, nekien, eta oso ona, pausu bai, bai, pausu geldoa digitala, oso ona.
2: Oso ona, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, eta esmatu dut. Ba, bai, ez que gainera komentatzen duzuna, que baratza bada, eta gainera baratzean gauzak, hau ez da hidroponiko bat egon behar duela produkzioa, eta lau ordu, fun, ez, hau baratza bada, gauzak doaz, baratzaren erritmora, eta hitz egiten duzu norbaitekin, pues ondoko baratzakoa pasatzen ari dela berera, ba, eta hitz egiten duzu, eta daukazu hori hausnarketa pizkat, eta ikusteko gauzak, ne? Hori da, espiritu hori gustatzen zen, bai.
0: Eta baratza ditugunen artean dagoen azken finean baita ere elkartasun hori, ez? Batek besteari adibidez hasiak ematearena, elkartrukatzearena, ez? Bai, kontzeptua bai oso interesgarria.
2: Bai, hori da ideia, Eta hori urtaroak daudela, eta zaten dauden, gauza bat aziko zaizula, da, bez? bai, ez, bera, gorputzaren erritmoari, bai, jarraituta, horregatik, bai, apurtzu bat, nahiz eta proiektu hau bakarrik hartu dudan, ez? Idazle batek bere liburu bakarrik idazen dauen bezala, baina elkarlanetan nabil, ez? Adibidez, nagusiekin lantegiak, elkarte Bilboko elkarte batzuen eskutik, eta elkarrekin lanean egiten ditu, bibliotekalako laboratik elkarlan bat izan da, eta, bueno, nago bat ez be bakarrik web isladan, ez? Gero, hori dena jasotzerako orduan, baina gero bai, egunerokatu asunean, hemen deikandik eta kuskusean zen, eta hortan, apurtzu bat.
0: Osongi, badakit Maiderrek badokala galdera bat, ni lehenago, aipatu dituzu, eskaintzen, baratza digitalian baitare, eskaintzen dituzuten da, tailerrei buruz, formakuntza edo tailerrei buruz, jende nagusiarekin, adiren ezberdinetako jendearekin, baina, bueno, hor, badaude gauza batzuk adibidez, irudei inprimagailuak, ez? Behar bada, egia da, aski ezagunak direla, baina adibidez adineko pertsonentzat lehenengo kontaktu hori izugarri izan behar da, ez? Erreakzioa nolako izaten da, horrelako makina baten aurrean, ez?
2: Bai, orokorrean teknologiarekiko, bai, adineko pertsonak errespetu handia izaten dute. Bai, euren gailuarekiko, nire, oso zinio bata, euren gailua ikustea tresna bezala, bai? Eta beldurra guztiak kentzea, baina, bueno, hori pizkanaka. Eta, klaro, gainera oso ituta gaude, orokorrean, gure gizartean, kostuak direla eta arriskua beti neurtzera, bai? Eta arriskuaren sentsazioa traspasatzera, ez? Claro, eta lana murriste aldera, orduan, sortzea espazio bat, non, asozera purtzen bat da, dizutela ez esango, interesgarria da, ez? Orduan, gero, idude makina oso erresa da, edo biltzeko, edo komestik askorik, gehienez ataskatzen da, eta hori, desataskatzen duzu eta punto. Orduan, gertatzen dena da, hor da diseinua, orduan, behin beldurrak entzea, jazten zara. Adibidez, nik deko terabiltzaile bat, itzen dagoela enkaje bolillos, bat ez hori baina superkomplik badeko gaur egun golanean 140 bolillo
1: eta aklaratzen da, nere berra
2: aklaratzen da,
1: impresionante.
2: Claro, eta gero botoiari ez daki emoten, lero teklatuarekin ez nahazten da, nik esaten dutzat, zu burua oso ondo dukozu, interes falta duzu, eta punto, ya está, ez egin zu interesatzen, zuretzat mundua da bolillos, beste guztia, ez que, da makina bat, atza bat, bera, unertzen da, non mugitu behar du, ari bakoitza, eta deko zonda berrogei aldi, eta korapillo bakoitza diteko, eta nik hor, ez dakit, nik ematen dozta nahizea, bez? Orduan, pues ez dakero interesa, bakoitza non deko, nes? Baina, peine, nik ustote, inbidana da, konfidantzasko, batez bebeldurra duten pertsonentzako, konfidantzasko ingurua, ez? Non, bazdiren egongo ego askorik, bai? Egoak ondo kudeatu garritu golako espaziotan, bai? Ze danok ikasteragoaz, eta behar badazu dakizu geixau, baina humiltasunaz azaldu, bestea bebai konfidantzarekin sentitu daiteen, eta gauza bak, ez? Hori da niretzako gehien zaindu dena. Horregatik, bibliotekako zera honetan dugu eskulanen txokoa. Jendia be, hor, eroso sentitzen da sozerretatik azteko, ez? Plastilinekin, marrazkiekin, ebakitzen, hor azikonaz, da gero igual beste batera pasatzen naz, gero beste batera kartoia, ez dakizer. Orduan, norbera bere abilesia, bai, hor, lasai egoteko, ez? Bale, pasatu bera ideia.
1: Bai, bueno, sin más, hori, que esaten zenunena, ba, ni ikasitakoa, ba, pizkat partekatzen dut eta horregatik sortu dut nire baratxa, eta egia esan da, eske ideia oso polita, ez nekien baratxaren etimologia, hain dik, baina, ba, hain dik uste hori, ba, hori, esaten zuna, igual hogei urtekin ez, baina, ja, din bada kasunea, eta ja, ba, hori, gauza asko, egin, ba, gauza asko, eta duzuna, egon zara saltxeatzen gauza askotan, eta, ba, oso polita da, ba, zure esperientzia pertsonala, baina, oie, eta norbaitek hemendik atera almaldin badu zerbait, jo, eta, hori, pues, nik ere esan jo, pues igual dik ere baratxa digital bat sortu banko duke. Ahi, bai.
2: Oizu, da, pertsona nagusiak bezala, daude labor baratxa lasa elasa,
1: bai, bai.
2: Eta, hori, gaur, gainera, baten baten esan doztien, baina, hau, tutorial ez da maituta, ez da maituta. Hasidot. Intensiñoa hor dau, ez baita maituta. Zeren eta, bueno, hori da, apurtxo bat ireitza. Juten azena praktikan ikasten, bai, partekatzea, euskaraz be, ba, ez da belakoen beste eduki, eta baten bati ondo bai da torkio bikain, eta nireztu hori da, apurtxo bat ireitza. Eta niretzako be bai, ez, azkenean, gauzak, esperientziatik, ez, hausnarketatik, gero, ba, hartzen ditu, ba, biltzen dituzunean, nolabait keratzen zizkizu hobeto, ez, edo razonalizatzen duzu hobeto, ez, eta, bueno, apurtxo bat ireitza.
1: Bai.
0: Osongi, ja bukatzen, joango gara, ez dakit, Diana, baduzu, gehiago, bazakit, gehitzeko, zerbait azpimarratu nahiko zenuke?
2: Baniz, eskerrak emotea, Maider bezalako pertsonei, egiten duten lanagatik, ez, horren, bikonete, bai, zelako proiektu haundia eta polita, ez, bezpez bezuek ere, ari zarete, espazioak eta alternatibak sortzen guk, atzetik goaz apurtxo bat ikusten da ikasten, eta, bueno, alduna partekatzen, ez, baina, eskerrik asko ben.
0: Ba, mi esker zuri, guzti horrekin gelditzen gara, eta gogoratuko dugu informazio gehiagorako, ez dugula esan, baratzadigitala.eus, guzti honetaz gehiago, sakondo nahi baldin mazute informazioa eskuratu, edota, bai Dianarekin harrematan jartzeko, zergatik ez, baratzadigitala.eusko gunean sartzea besterik. Ez duzue, Diana, esker mila, ba, benetan ba, gurean izatagatik, mila esker.
2: Mila esker bio,
1: Mila esker, Diana, bai, agur.

goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu uso pasan. Alabedi bat eta bin, astelenetik ostiralera, arratsaldeko seietatik zazpietara. Uso pasa.

Ongi etorriak berriz ere bidazoa atxak saio berri ontara eta gaurkoan entzun duzuenez The Clash taldearen inguruan jango da, baina ez dugu The Clash taldea entzungo, baizik eta The Clash taldearen bertsioak egiten dituzten taldeak. Kasu hontan Frantziar estatutik datozen taldeak entzungo ditugu gehien bat Euskal Herriko taldeak egonen dira ere eta hortan egongo gara saio hontan. Gaurkoan bilduma hau The Clash on Pareiz deitzen da eta 1989 inguruan edo kaleratua izan zen, garai bat non Hendaiako Skunk taldea gora eta bera ibiltzen zen kontzertu asko emanik leku askotan eta trukaketan ere ibiltzen ziren eta hainbat disko hemendik eraman eta handik ekartzen zituzten eta hau hoietako bat da. Hain zuzen, Stay Free fanzineak kaleratu zuen bilduma hau talde asko bilduz The Clashen bertsioak eginez. Entzun dugun lehen kantua, Protex Blue taldea genuen eta White Riot-en bertsioa egiten. Tira, hauek Felix baterian, Mas kantuan, Olivier gitarran, Philippe basuan, Dudu tromboian eta hainbat jende gehiago koroak egiten zituzten talde hontan. Eta guk aurrera bilduma honekin.

Horrengoan, London Calling klasiko honekin seit edo xade taldea genuen eta ba, taldea hau esango dut bai Angulemekoa genuen eta beno bai jarraitzen dugu ba de Stay Free fanzineak ba de klasi egin zion ba omenaldi diska honekin ba ja da urrun gelditzen den 1900 eta 89 garren urte hartan kantu gehiena ba 89 eta 88 urteen artean grabatuak izan zira eta tira ba entzun dezagun ba bordeleko talde bat oraintxe

Ba, hemen genituen TV Killers taldekoak 1977 kantua eginik, ba, haien soinu, ba, karakteristiko, ba, garajero horrekin, eta bueno, ba, erran bezala, ba, bordeleko taldea genuen, ba, ba, nahiko ibilbide izan zutenak, eta, ba, orain dator, ba, diska hontako bitxikerietako bat

Bai, diska hontako bitxikerietako bat, ba bertsio bikaina La Replik taldeak egin zuena, ba The Clash on Parade bilduma hontan eta ba 1988an grabatua, Bordeleko taldea genuen hau ere eta talde honen parteideak ba Raju Gratuns edo Eskaga taldeatik ba datoz La Replik taldea Rock de Casua eginez, ea aurrengo taldea.

esan bezala, oraingoan, ba, zuzenean hartutako kantu bat, Bridget Bob taldeak egin zuena, Jani Jones kantua hain zuzen ere, eta beno, haiek badute hemen ba, pegatina bat, totoko lan bat, non Twist and Punk bezala ba, irudikatzen duten haien burua. Esan behar da, ere ba, egin zutela alako bira bat disko hau aurkezten hainbat iritan ez dakit zein talderekin, baina pentsatzen dut, ba, olako ba, bildumako hainbat talde egongo zirela ez denak, noski ba, adibidez Nancy, Rio Ganshi, Bordeaux Bithol, Tartaz Magen edo Rockford ba, herri eta hirietan egon ziren ba, disko hau aurkezten eta biratxo bat eginez, tira, urrengo kantua.

Horgen dituen Rashid Elegaton taldea hauek Montpellieretik zetorren taldea bertan gitarra eta kantuan Piero Lefou gitarran Papi Mujo Coretan Bloom abesten Sheik Rashid erritmoetan zehogeita bestean Jean-Luc Lafriken eta hola ziren Rashid Elegaton taldea momentu ontan hemen haien promain jartzen duenez diska bat kaleratu zuten Enkadanz et Dan Lape izeneko diskoa kaleratu zuten garai horretan urte horretan The Clash on Parade bilduma ontan Rashid Elegaton taldea antzen dugu tira zer dugun urrengo talde bezala

Ba, orain School Glue taldea genuen, ba, soinu astu, noiz soinuetatik mugitzen zen, ba, taldea. White Man in Hammersmith Palace izeneko ba, kantua eginek eta talde hau ere bordeletik zetorren nahiko talde bilduma hontan, ba, bordelekoak genituen antza.

0: Ba, horrengoan, erran bezala, ba, Euskal Herrira, etorri gara, talena ipaturiko, eskunk, taldea entzun dugu, total kontrol edo, kontrol osoa deituriko ba, kantua. Egin zutelarik, eskunk taldea garai ontan, ba, haien bigarren garaian edo, mugitzen ari zen, ja da maketen garai hori utzita, ba, haien lehen diskoekin, ustut, da bigarrena bazutela ere garaio honetan eta hori ba haizeak sartuak zituzten haien taldeari hasiera batean ba gitarra basu bateria eta teklak ziren eta ba instrumentuak gehitzen joan ziren ba haizeak sarturik eta bueno ba kontzertu pila bat emanik ba leku pilo batetan eskun taldea Hendaiatik beraz ba Euskal Herriko ba, talde bakarra bilduma hontan ea zer dugun urrengo talde bezala.
1: I love the smell of napalm in the morning. You know what time we had a hail bomb? For 12 hours when it was all over I walked up. We didn't find one of them, not one stinking dink body. Smell! You know that gasoline smell? The whole hill. Smells like... Victory.

Coyotes taldea dugu, orain entzun duguna Charlie Don't Surf izeneko kantuarekin, bertan Fred ahotsetan, Olive basuan, beste Fred gitarran eta Wes baterian genuen bat talde bezala. The Clash on Parade bilduma entzuten ari gara, Stay Free fanzineak kaleratu zuen bilduma bat, Stay Free fanzine hau 1985 garren urtean sortu zen eta beno, hainbat kaleratu zuen ere beste bilduma bat frantses taldeekin eta The Clashen omenezko beste bilduma bat ere, baina guk honekin jarraituko dugu aurrera.

Penguin, The Bushmen taldea genuen, The Guns of Bristol, kantua eginik hauek limosetik zetorren, taldea genuen tira, The Clash on Parade bilduma, frantziar estatuko talde pila biltzen duen bilduma, eta beno, hori, The Clash taldea handia zen kantu handiekin, eta beti ez da erraza, haien kantuak ongi bertsioneatzea edo baino bilduma desentea dugu hau tira, urrengo taldea

Ba, orengoan, ba, zuzeneko kantua, hautatu zuten, Zabriskie Point izeneko taldea, Career Opportunities kantua ba, egiteko, talde hau nantekoa genuen, eta ba, nahiko mugitu zen taldea genituen, Zabriskie Point talde hau ere kantu motza hautatu dute, eta ba, mugitua zen kantua tira, urrengo taldea.

Horengoan serial loser taldea genuen, English Civil War ba kantu ospetsua eginik serial loser talde hau ere ba zuzenean grabatu zuen kantu hau ba bordelen 1988 urtean beno ia kantu guztiak urte hortan grabatuak dira ba normala denez eta guk aurrera egin dezagun ba beste talde batekin.